0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen på den vakre tirsdagsmorgen. Klokka har bikka 6. Arin er på plass.
2: Jeg er på plass, du er på plass, Henning.
1: Og Norge er på plass, og vi er fuckings videre i VM. Vi vant 3-2 mot Senegal i natt.
2: Åh, jeg ser du er glad, Henning.
1: Jeg er kjempeglad. Vi gikk videre, rett og slett. Nå er det garantert. Nå er det ikke sånn 99,4%
2: lenger. Nå er vi videre i VM.
1: Nå er det sånn, done. Vi er så, videre.
2: Nå er vi i VM, liksom.
1: Åh, Nå er vi er in the end game nå. Nå snakker vi ekte finaler sånn.
2: Jeg var i litt dårlig form, så jeg har ikke sett kampen engang, Henning.
1: Du har ikke sett kampen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Arin, du hører sikkert at stemmen min er litt gåen. Jeg har vært ute, om jeg har vært ute på kamp, eller?
2: Jeg har skjønt det.
1: Jeg har vært ute. Jeg har til og med en liten stemningsrapport. Ta oss og hør på dette her.
3: Norge! Norge! Norge!
1: Klokka er 04.01. Norge har vunnet mot Senegal 3-2. Stemningen er så ta og føl på. Hvordan er følelsen når Norge har vunnet?
4: Det føles så ekstrem.
5: Det er helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
1: Dere har trua.
5: Selvfølgelig, bro.
1: Er vi fornøyde med seieren?
6: Ja!
1: Og når skal vi på jobb?
6: I morgen!
1: Klokka ni!
6: Jeg skal på jobb klokka ni!
1: Hva jobber du med?
6: Jeg jobber i bokhandel. Jeg gruer meg skikkelig.
2: Åh, vi snakker stemning.
1: Ja, om det var deilig, eller? Vi skal få høre mer fra nattens drabase. For om du kan tro jeg og båndopptakeren min koset oss i natt, eller?
2: Det tror jeg på. Får vi høre mer?
1: Ja, om vi skal få høre mer. Jeg har tatt opp de forferdeligste ting du vil ikke tro, Arne.
2: Fantastisk. Nei, så du var i Oslo sentrum du, da Norge vant mot Senegal?
1: Jeg var da, og vi lurer jo på at du som hører på, hvor var du når Norge vant mot Senegal? Har du sett kamp? Har du vært våken lenge? Har du akkurat stått opp? Hva gleder du deg til i dag?
2: Hva skjer i dag? Del med oss i appen NRK Radio. Ja. Søk opp Petra Mål. Send oss en liten melding. Er du sliten? Er du trøtt? Er du glad? Kommer du ikke til å få sove? Send oss en melding. Vi gleder oss til å høre.
1: Vi gleder oss til å høre fra det. Send oss en melding i appen NRK Radio.
7: Urørt. Måntens Urørt er rigla.
8: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
7: Finn ut mer om bandet

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Temper City, Self-Aware, og du fikk den her I Petremorgen.
1: Ja, hvor vi må snakke litt om Piffikongen, Henning.
0: Piffikongen?
1: Ja, for jeg scroller jo på TikTok hver dag, gjør jeg ikke det. Og så ser jeg jo masse VM-ting. Mm-hmm. Og da ser jeg en mann I norsk fotballdrakt. Og så tenker jeg, her må jeg stoppe og se på hva som skjer. Han glad I piffikrydder, denne Odd Egil.
2: Piffi følger meg overalt. Hvor langt har du reist med Piffi? Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. På tur til Amerika har jeg hatt med Piffi. Helt Amerika.
0: Er det redigert at han gjentar seg selv 4 ganger?
1: Ja, det syre klippet.
0: Ja, det var syre klippet.
1: Og den mannen jo elsker piffikrydder, som du kanskje hører. Kaller seg piffikongen. Heter egentlig Odd Egil. Rupa på deg fra Stavanger. Har du et godt forhold til piffikrydder?
0: Altså, piffikrydder. Oh, la la, grillkrydder, piffikrydder, gastromat, jeg faktisk elsker da.
1: Ja, for tydeligvis så det flere versjoner av piffikrydder.
2: Dolly Dimpel, piffi. Dolly sitt piffi, de lagde sitt eget.
3: Her jo et av krydderstativet, ser du. Det jo pizzabageren sitt. Dere skal få med en sånn en år. Kokkens, det får du I Sverige, så det den kornen vi har I tasken når vi ute og reise.
4: Det noe du ikke kan ha piffi på?
3: Ingenting. Jeg har på alt.
1: Han har jo egentlig egen piffikrydderhylle.
0: Å, faen,
1: og har med veska til kona og alt. Men det et problem med piffin.
3: Og jeg har jo jobbet på Østlandet med firmaet mitt, og ikke piffi. Hvorfor har ikke piffi kommet til Østlandet? Kun salt og pepper har de.
0: Vent, piffi ikke kommet til?
1: Han jobber på Østlandet. Ja. Der det ikke noe piffi.
0: Men vi jo på Østlandet nå.
1: Tydeligvis ikke, vi har bare salt og pepper, mener han.
0: Nei, men I alle dager, jeg sverger da vittelig på at jeg har piffiskapet mitt hjemme.
1: Men hva det med, jeg har ikke noe forhold til piffikrydder. Hva piffikrydder? Det grillkrydder liksom? Eller det piffikrydder? Første gang jeg hørte piffikrydder, det var I Requiem for Selina, hvor hun sier sånn
0: der. Hva du mener?
1: Ja, de har ikke piffikrydder I Oslo, eller noe sånt, sier hun. Det ble mitt eneste forhold til piffikrydder. Hva piffikrydder?
0: Har du aldri smakt piffikrydder?
1: Nei, er det grillkrydder? For da har jeg smakt
0: det. Det farlig nært, men det ikke grillkrydder.
1: Nei, da har jeg aldri smakt piffikrydder, altså. Jeg hørte om det første gang I fjor.
0: Du så hør på. Kan du være så snill? Send oss en melding I appen NRK Radio. Kan du fortelle oss hva piffikrydder Arin har åpenbart aldri smakt da. Jeg trenger noen til å hjelpe med å male de skjønneste bilder. Jeg har vært våken I natt og sett fotballkamp. Jeg merker at jeg har ikke de beste evnene til å male dette bildet godt nok for Arin. Så du sør på. Forklar piffikrydder.
1: For og hva bruker man det på?
0: Alle da, hva bruker man da? Ja, ok, du sør på. Nå må du hjelpe oss. Forklar hvor godt piffikrydder for Arin, og hva du bruker det på. Send oss en melding I appen NRK Radio. Yeah.

0: Tobias Sten, hånd i hånd, og du hørte den her i Petremorgen, hvor Arin akkurat har breaket the news, at du ikke vet hva piffikrydder er.
1: Ja, jeg presenterte en sak fra VG, hvor vi hilste på denne piffikrydderkongen, som forteller at han har med seg piffikrydder overalt. Og så skjønte jeg egentlig, mens jeg hørte på dette her, at jeg egentlig ikke, jeg har ikke noe forhold til piffikrydder. Men du har et sterkt forhold til det.
0: Jeg digger piffi.
1: Ja.
0: Jeg digger piffi. Og jeg tenkte at det skulle være en storm av folk i innboksen som kom til å forsvare piffien. Men vi har bare en piffiator. Det er Werner, han melder her. Piffikrydder er den mest basic krydderblandingen i historien. 95% salt og litt ymse smaker som folk anser som eksotisk for den hvite gane som synes curry er for sterkt.
1: Så altså, det jeg hører er at piffikrydder er grillkrydder.
0: Det skal jo sies da. Werner lyger jo. Det er ikke sånn at det er 95% salt i piffikrydder.
1: Men det er salt.
0: Ja, 74% salt, ja, det er det i piffekrydder. Men når salt er jo digg. Jeg skjønner ikke helt problemet. Det er MSG oppi piffekrydder.
1: Selvfølgelig. Altså, jeg føler liksom selleri. Hver gang jeg snakker om selleri.
0: Det er selleri oppi piffekrydder.
1: Selleri?
0: Selleri, selleri.
1: Grønnsaken, selleri.
0: Absolutt. Tørka sånn.
1: Ja, ja, men, det er digg. Hva mer er det?
0: Paprika, pepper, ja. Hvitløk, purreløk, koriander, kardemomme.
1: Ja, det er en grillkrydder, det.
0: Ja, fordi jeg skal være helt ærlig at grillkrydder og piffi er litt det samme for deg. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men gastromat, det dør jeg for. Jeg kunne gått i krigen for gastromat. Jeg kunne gjort grusomme ting for gastromat. Piffikrydder, jeg blir sittende spjære.
1: Ja, men her er jeg med deg.
0: Ja.
1: Gastromat kunne jeg også gått i krigen for. Piffikrydder, ja!
0: Yeah! Ah, piffikrydder.
1: Eller grillkrydder, da, for jeg kjenner ikke piffi igjen da.
0: Nei.
1: Jeg har ikke blitt kjent med piffi igjen.
0: Nei. Vet du hva, du kan spare det, vennskapet. Gastromat, det er det viktigste her, Arin. Så bare noter det der bakover.
1: Ok, så skal vi bare glemme piffi da.
0: Ja, piffikongen kan få lov å ha piff igjen for seg selv. Jeg holder meg til gastromat, men herregud, you do you.
1: Ok, men før, kan jeg, hva bruker jeg piffen på? Bare vanlig. Pizza og toast, liksom?
0: Ja, altså, jeg har brukt mye piffi på servelat, men det er også fått kommentarer på.
1: Da setter vi over til Marstein og Girl in Red med rødt, hvit, blått.
0: Ja,
1: takk.
0: Vi gjør det.

0: Creme de la creme av Kamelen, og du hørte den her i Petremorgen. Og stemningen, vil jeg si, var rimelig creme de la creme ute i sentrum i natt. Jeg var og så fotballkamp Norge-Senegal.
1: Ja, for vi fikk akkurat høre hvordan det var under kampen.
0: Ja.
1: God stemning.
0: Det var god stemning,
1: ja. Folk var gira. Folk var glad.
0: Folk var glad.
1: Åpenbart.
0: Og så jo spørsmålet, hvordan var stemningen etter kamp? Og ikke minst, skal folk på jobb i dag? Ta oss og hør på det her.
2: Norge vinner det! Norge vinner VM i år!
0: Ja, stemningen er totalt følt på de tidlige natterstimene. Klokka er faktisk 4:10. Man skulle tro at hele Oslo var våken. Det er helt nydelig. Det her er på ekte som man skal fortelle ungene sine. Hvordan er følelsen nå når Norge har vunnet?
1: Sykt! Så bra!
3: Det er så deilig.
4: Det føles ekstrem.
5: Det er helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
0: Hvordan er følelsen nå?
5: Føler meg jævlig bra.
0: Ja, det er deilig, det er deilig. Å, helsikke. Skal dere på jobb i morgen?
5: Ja.
0: Når skal dere på jobb?
5: Sykemelding.
0: Sykemelding på det. Når skal du på jobb?
5: Starter klokka 12.
0: Lykke til, mann. Når skal vi på jobb?
1: I morgen!
0: Klokka 9!
1: Klokka 9! Jeg skal på jobb klokka 9!
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber i bokhandel, jeg gruer meg skikkelig.
0: Hvordan tror du bokanbefalingen blir klokka 9 i morgen?
1: Det blir fotballgreier da.
0: Det blir fotballgreier, ja.
1: Så klart.
0: Ingenting her.
1: Norge skår til mål.
0: Ja, nydelig. Blir det feiring utover kvelden? Klokka 4 nå, eller er jeg hjem nå?
6: Jeg skulle hjem og legge meg, men nå skal jeg til Karljan, så skjer det her.
0: Helt nydelig.
1: Ni, jeg skal få jobb klokka 9. Ja. Bokandel.
0: Altså, folk var på tuppa. Folk var sliten, tippa jeg. Folk var trøtt, og folk var på gråten. Og holy fuck, jeg forstod hvorfor folk digget fotball i natt. For ja. Da fikk jeg se ekte følelser. Det var en dude som bare kom opp til meg. Aner ikke hvem han var. Og han kom opp, og han så ut som han var helt fortvilet. Men jeg lurer på om det var gledeståret, rett og slett, og det ble et vakkert øyeblikk, Arin. Hvordan er følelsen?
3: Det er så deilig.
0: Det er så deilig. Det er så nydelig. Åh, for en klem her. Åh, det er nydelig. Hvordan var følelsen når vi først skårer mål, og så blir det, faen med, det er tøyt.
3: Det er helt ubeskrivelig.
0: Det er det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
3: Jeg har sett alle kampene.
0: Åh, det er deilig, det er deilig. Åh, fy faen.
3: Åh. Yes, God, det er det.
0: Skal du på jobb i morgen?
3: Nei,
0: takk Gud for det, man. Det siste den motherfuckeren der trengte, det var jobb i dag, altså. Holy fuck.
1: Ja, da blir jeg bli rørt.
0: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke hvem du er, hvem det var, men han er en fuckings legende.
1: Ja, herregud, jeg får jo så håp for menneskeheten.
0: Jeg også, fy faen. Heia Norge, altså.
1: Ja, heia Norge.

0: Love Me, hørte du her i Petremorgen. Jeg ganske sint. Jeg litt opprørt. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg.
1: Hvorfor du det på denne vakre dagen som dette her, Henning?
0: For det en gledens dag, og det vil jeg understreke. Det en gledens dag for det norske folk, men det en trist, trist dag for Henning Bang.
1: Hvorfor det, Henning Bang?
0: Fordi i en tid siden jeg flyttet til Oslo da, det ikke så lenge siden, men rundt halvandet år, så jeg jobbet knallhardt med å få med en fast pub. En stampub.
1: Ja.
0: Et sted hvor jeg kan komme, og så hilse et par av de andre på meg typaktig, og typ fyren i barn kjenner meg igjen. Den type stemmen. Jeg har funnet meg et sånt sted. Der tar de 75 kroner halvliteren.
1: Nei.
0: Jo.
1: Det er billig øl.
0: Det er kjempebillig.
1: Ja.
0: Det er alltid plass, og det er hyggelig der.
1: Ja.
0: Du kan tro jeg ble stresset når jeg da så rappegruppa Undergrunn opp til flere ganger delt på Instagram-storyen sin at de var på dette stedet.
1: Ja, ok. Hvorfor det?
0: Jeg ble stresset fordi dette er en brun pub hvor det er liksom stamgjester, ofte eldre menn som sitter med rar hatt og snakker om rare ting. Og jeg var litt redd for at hvis Undergrunn skulle dele for mye av dette stedet, så kom det at kom liksom masse 18 år gamle jenter som bare var keen på Undergrunn. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg er ganske sikker på at de vil ha et sted privat i også da.
0: Ja, men det er egentlig, det har jeg akseptert, fordi, tro det eller ei, men de 18 år gamle jentene kom ikke stormene etter Undergrunn,
1: så
0: det
1: gikk fint. Ja, så bra.
0: Men så, i går skjedde det skrekkeligste. Aftenposten, eller Vink, så det heter, de delt. Her kan du se fotball-VM gratis, og sjekk den ølprisen da, 75. Nei! Ja, det var faen meg akkurat sånn det var. Jeg var sånn, nei, skjønner dere hva dere har gjort nå? Snakk, ser du han fyren med fucking hatt i hjørnet og i fjær i hatten som satt om, han satt og pratet om krigen. Jeg vet ikke hvilken krig han snakket om, men han har vært i krigen og vil prate om den.
1: Ja.
0: Og nå har de ødelagt det, for nå kommer det til å være masse folk der, og det miljøet vi har jobbet knallhardt med å bygge er over nå. Så takk skal dere faen meg ha, Aftenposten.
1: Jeg skjønner deg veldig godt, Henning. Jeg skjønner deg veldig godt, og jeg har hatt mine sånne stamsteder selv,
0: har
1: som har blitt ødelagt av masse, masse mennesker. Og det er kjipt, fordi det er ikke samme som det var, på en måte.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men du sier jo selv at det her er et sted som er ganske stille. Det er ikke så mange mennesker der.
0: Stemmer det.
1: Er det ikke bare fint at det stedet nå får masse kunder?
0: Overhovedet ikke.
1: Jo, Henning, du må jo...
0: Nei.
1: Og, sorry, men det er så ilandsproblem.
0: Det
1: er så... Buhu! Det er for mange mennesker på der de drikker øl.
0: Ilandsproblemet.
1: Man skal jo være sosial der man drikker øl, Henning.
0: Vet du hva? Jeg og de andre stamkundene på bydelskru, vi foretrekker å drikke alene med dårlig humør. Og det er sånn jeg skulle ønske at det fortsatte å være.
1: Nei, Henning, de må få lov til å tjene penger.
0: Ja, nei, det er greit. Men da får jeg drikke alene hjemme i stedet.
1: Buhu!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

det er tøysete, rett og slett. Det er kommet inn flere forslag her. Farah gjetter at det er Harry Styles. Jeg kan avkrefte, det er ikke Harry Styles som slo seg i dag. Ramon blir også foreslått av Regina. Nei, det er ikke Ramon. Nadine prøver seg også med en liten, et lite gjett på Jason Derulo. Men det er heller ikke Jason Derulo. Det er ikke det. Men det er en mann som har sendt inn melding med et nok så godt gjett, vil jeg tørre å påstå. Det er Fredrik. Han skriver følgende enkelt og greit. Kan det være Kamel? Og det er selvfølgelig helt riktig. Det er fra Crème de la Crème som var hentet ut før dagens ulykke. Og det er dermed kamelen som har slått seg. Fredrik, du er den heldige vinneren av P3-morgen-koppen. Vi sender den i en postkasse nær deg. Vi trenger bare en adresse og litt sånn, og så ordner vi da. Og om du ikke klarte det i dag, ja, så anbefaler jeg deg å prøve igjen i morgen til samme tid. Kanskje det er du som stikker med P3-morgen-koppen.

0: Pling, pling. Who's that calling? It's Drømmelaget.
1: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
0: I dag er det Karsten og Ingrid i dine ører denne tirsdagen her. Klokka er blitt 8:06, og vi skal bare kose oss. Altså, ja. Jeg føler det er en kollektiv hangover i hele landet. Altså, det har vel blitt snakket ihjel allerede. Men vi vant jo kamp i går.
2: Ja.
0: Den så ikke meg eller deg, Ingrid.
2: Nei, altså, jeg tror hverken du eller jeg fungerer sånn kjempegodt på lite søvn.
0: Jeg fungerer så dårlig på lite søvn. Jeg er så dårlig menneske på lite søvn, og jeg synes så synd på meg selv.
2: Jeg også. Så jeg tror dette handler litt om oss personlig, hvordan vi skal ha det med oss selv, men også litt sånn for deg som hører på. Hvis vi hadde sett den kampen, så hadde ikke dette vært like hyggelig som jeg har en tanke om at det skal bli i dag.
0: Nei, det er akkurat det. Men det er en person som har sett kampen. Han sitter i bua akkurat nå. Mathias.
3: Hallo.
0: Hvordan føler du deg i dag?
3: Jeg føler meg helt konge. Norge kommer til å vinne VM. Ståle Solbakken, vi skal ta over verden.
0: Ja.
3: Jeg elsker Ståle Solbakken, jeg elsker Erling mot Haaland.
0: Ja.
3: Jeg tappte 500 kroner. Likevel.
0: Du tappte 500? Hva tippet du mot Norge?
3: Nusa mål. Bav så vidt bort i ballen. Men herregud, vi skal vinne VM. Vi skal vinne mot Elfenbenskysten eller whoever it is.
0: Ja.
2: Jeg håper jo på at det blir Sverige. Bare sånn for, ja. For the fun of it.
3: Du vet, vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil.
2: Nei, det er det. Vet du hva, jeg trekker meg. Jeg orker ikke høre det.
0: Du skal ut og se på fredag, du, og se kamp.
2: Jeg skal se kamp i Sverige på fredag. Jeg gleder
0: meg
2: veldig.
0: Da skal du synge den, alene.
2: Jamen, da skal jeg hovere.
0: Ja.
2: Som bare rakkeren. Jeg skal ha på Norge merch. Jeg skal være veldig tydelig på at jeg er en gulbøy for dem der borte.
0: Ja. Skal du sitte og ro alene?
2: Ja, sikkert meg og min andre venninne da.
0: Ja.
2: Men jeg har et håp om å møte andre nordmenn der. Hvis du er en nordmann i Stockholm nå, hvor ser man kamp? Hit me up!
0: Hit you up! Ja,
3: dagens drømmer er Ingrid. Hun trenger noen til å se på kampene i Stockholm.
2: Få Ingrid til å ro i Stockholm.
0: Ja,
2: det er dagens mål. Som
0: den største mulige vikingbåten med folk, med nordmenn i Stockholm,
2: ja.
0: For å ro på fredag. Det synes jeg er en ganske god drøm, egentlig.
2: Ja, faktisk. Ja. Jeg må bare si, jeg har ikke sett kampen, men jeg har fått følelsen av den, fordi jeg lå og sov søtt hjemme i min seng, og våknet av, ja! Fra stuene til folk rundt meg, og det synes jeg var ordentlig koselig.
0: Det er hyggelig. Jeg hadde på en aircondition på rommet som bråkte så mye at jeg hørte fader ingenting unntatt den. For å si det sånn. Fy fader, den lager så jævlig mye lyd. Men noe annet som lager god lyd, det er musikken vi spiller her på P3. Nå er det... Hvor skal jeg uttale den artisten? Er det F3Me?
2: Femi.
0: Femi.
2: Dette føler jeg produsent Mathias sin jobb.
0: Ja, Mathias.
2: Hvordan sier Karsten
0: dette? Hvordan uttaler
3: jeg? Jeg hadde sagt Femi.
2: Ja,
0: Femi.
2: Det er det.
0: Femi. Med Noble.

0: Der har vi Forgive Me Friend, Smith & Tell og Swedish Jam Factory. Hvor det har seg sånn denne onsdagen, tirsdagen her, så har jo da i natt Norge vunnet mot Senegal. Og meg og deg, vi så ikke det, Ingrid?
1: Nei, men vi heier.
0: Vi heide i søvnet med

Der. Sturgill Simpson. Nå satt jeg bare og snakket hål i hovet til Ingrid Våler om denne artisten her. Elsker Sturgill Simpson. Det er så bra musikk. Han er så utrolig god artist. Han er så god liksom, til å skrive sanger. Vi har fått melding av Annie, som skriver «Jeg har en caps i hver farge. Snikskryt. Så jeg har jo egentlig alt jeg trenger.» Og det er, altså, det hun sier, det er, altså, jeg har en caps i hver farge, og de er fader helt nydelige, og det kan jeg anbefale, for Werner også har sendt melding. Og han skriver «Det er jævlig fet caps». Så hvis du har lyst til å vinne caps, så send inn en drøm til oss i inboxen vår. Søk opp drømmelaget. Trykk på «send inn», og der sender du inn den drømmen. Og så må du bare huske det, at det er virkelig ingen meg uten deg.

0: type. We don't do coffee.
1: Plaza, som synger her i Drømmelaget sammen med Ingrid og Karsten i dag. Og vi tar imot meldinger i vår kjære inbox inne i appen NRK Radio, hvor du kan sende inn drømmer og være da med i trekningen av en drømmelaget caps. Og så er det sånn at jeg lurer på om jeg har fått med en annen Ingrid på lufta. Hallo?
2: Hallo,
1: hallo. Ingrid. God dagen. Hvordan går det med deg?
2: God dag. Jeg har fått meg en fersk mango-smoothie.
3: Deilig.
1: Nam. Hva er det du skal... hvem er du og hva driver du på med i livet?
2: Jeg er i svangerskapspermisjon for øyeblikket.
1: Digg. Eller er det digg?
2: Jeg er rundt og ruge.
3: Ja, for det den venteperioden. Det kanskje diggere når du på en måte har blitt ferdig med jobben.
2: Nå har jeg ikke termin før i september.
1: Ja.
2: Så det ganske lang rugeperiode foran meg, da.
1: Ja. Men følger du dagene med, altså du følger dagen med mango-smoothie, eller noen andre ting du finner på?
2: Ja, jeg har helt forferdelig dillet på blåbær.
1: Mango-smoothie og blåbær, men det jo veldig sunne
3: cravings, da.
2: Ja, heldigvis.
3: Flaks.
1: jeg har hørt rykter om veldig mye rarere cravings enn det, på en måte.
2: Og så tror jeg har drukket nesten en liter sjokolademelk om dagen.

0: bilpleie detailing-kurs. Jeg har blitt veldig interessert i bilpleie og bruker mye tid på vask, polering og coating. Mye har jeg lært selv gjennom prøving og feiling, men jeg prøver å lære dette ordentlig av noen som virkelig kan faget.
1: Fantastisk.
0: Smellbra drøm, sendt inn, og da skal du få en smellbra caps sendt over fra oss. Så da gjelder det rett og slett Hans å bare sende oss ditt telefonnummer, din adresse og ditt fulle navn, så skal du få da en caps i den fargen du ønsker. Vi nærmer oss slutten av denne sendingen her. I morgen så blir det rett og slett ny drøm, ny dag, ny mulighet for Ingrid å komme inn her og jeg vet ikke hva du kommer her og snakker med meg.
1: Fyll opp en drøm og kose meg med deg og lese, høre på god musikk, lese inboxen, føle at jeg er en del av et lag. Ja. Jeg har jo aldri drevet med lagidrett, så for meg er det litt stort.
0: Ja, og det er veldig godt å ha deg med på laget.
1: Takk.
0: Men bare du, lov meg en ting.
1: Hva er det?
0: Ikke skyt meg.
1: Nei.
0: Bare ikke gjør det.
1: Takk.
0: Hva er det? Han heter jo skyt meg.
1: Det er så dårlig.
0: Det er ikke dårlig, det var jo bra.
1: Nei, det synes jeg var ganske dårlig.
0: Nei, det var en skikkelig bra overgang. Du, hei Ingrid, hvis du vil være på laget, bare ikke skyt meg. Og så heter Tegn Skyt meg, det stiger meg nå.
1: Sett den på, la oss høre den.
0: Ja, jeg har sett den på. Jeg bare snakker frem til jeg begynner å synge. Sånn nå.

0: Ingrid, legg ned på stolen. Ikke skyt meg.
1: Ja, men i alle dager. Ingrid. Det er så mye av det der, Karsten. Ingrid, man blir litt sliten av det i lengden.
2: Nå er det sånn at klokka er blitt 9:50, og det betyr at veldig snart så skal siesta ta over lydbølgene her på P3. God morgen, eller god dag til Maria, Markus og Anna.
1: Har dere vært oppe i natt og sett kampen?
3: Jeg dro på bar klokken 12:30, gjorde meg klar, kjøpte meg en Farris, dro hjem inn 13:30. Så på gjengen sier jeg, ikke rir meg.
1: Sorry. Men du prøvde.
4: Ja, men kjøpte deg en Farris, var det det du tenkte skulle få deg til å holde ut?
3: Ja, men det var også bare sånn, det er ikke bærekraftig dette livet.
1: Nei. Det er noe å stå opp midt på natta for å bare drikke noen øl for å holde ut også, ja, det kan være litt sånn farlig.
2: Så blir du jo trøtt av øl også, så du må jo ta en sånn Red Bull vodka liksom, for da det går an.
1: Vodka rød.
2: Vodka rød.
1: Ja, men dere to andre?
4: Jeg fikk med meg halve, for jeg våkna av et gledeshyl i stua.
1: Ja, jeg liker min egen stue da, men alle andre stuer rundt meg. Ropt og skrek.
4: Ja,
5: for du har levet om dagen, så har det vært skummelt hvis du våkna av gledeshyl i stua.
1: Ja, jeg
3: kom igjen,
1: jeg. Er du så glad? Jeg blir vant. Jeg er såkalt gressenke, min ektemann.
4: Herregud, du tar liksom rollen til Daniel. Du begynner å hoste rett før man skal på luft og si at du er gressenke. Ja.
1: Du pleier Daniel alltid å si det.
5: Han sier det, og jeg må bare si, hvis dere har sett Daniel Rørvik, som egentlig er i vårt program, i siesta, han er borte nå. De Instagram innleggene han har laget, han har mistet all ironisering. Han er en helt ny fyr.
2: Men han skriker
5: i kamera. Ja. Han har sagt til meg før at han synes det er ubehagelig å vise at folk skal se fotballpersonen hans. Ja. Nå er den bare ute.
1: Nei, det
5: er
1: innlegg, sånn, jeg tror han smir i det virale hjernen han har skapt. Ja. For det er veldig sånn, puff, du mister det på landskampen. Ja. En ting er jo Daniel Rørviks gledeshyl, men en annen ting er jo hans fru Jannes lyder som kommer når det
5: skår. Hun viser mer glede til vanlig. Daniel er litt mer tilbakeholden.
1: Ja, men han har mistet det.
5: Jeg vet ikke hva som kommer tilbake, det er det jeg prøver å si.
0: Men tror du han kommer tilbake, eller tror du han nå the famous getting to his head.
5: Jeg tror aldri han kommer tilbake med. Jeg tror han blir i New York.
3: Han har pitchet sånn VM-podcast.
1: Men bra for dere at Maria Stavang finnes
5: der. Ja, vi er veldig.
3: En slags Daniel Rørvik.
4: Ja, en farrisdrikkende Daniel
3: Rørvik. Hvis du bare kniper inn igjen, så ser han å sitte her.
0: For hva er det som skal skje siesta i dag?
4: Jeg husker noe nesten ikke.
5: Vi skal ha smash eller bash. Hvor du kan sende inn ting. Vi skal definere med smash eller bash, for eksempel, og sitte oppe og se VM på natta på en arbeidstak. Er det smash eller bash? Hvis du er litt kul, da kan du sende den.
4: Ja. Send inn forslag i appen NRK Radio til oss, da.
1: Ja. Kan jeg kjøre en på dere?
5: Ja.
1: Daniel Rørvik, som viser følelse på sosiale medier. Smash eller bash?
3: Jeg sier smash, for dere klarte ikke å svare.
4: Ja. Jeg bare ser på Markus.
1: Markus mener bæsja hele...
5: Jeg sier nok bæsja.
1: Ja, du sier nok bæsja.
5: Dette er en annen... Det er bare at jeg kjenner ikke denne mannen jeg ser.
4: Spæsj.
5: Jeg kjenner han ikke lenger. Du liker mer denne følelsen.
4: Både og på en måte.
5: Det er som å se faren sin full på julaften. Jeg vet ikke hva han er.
3: Pappa så tar av seg brillene. Så sånn, er det sånn det ser ut?
5: Ja, akkurat det.
0: Ja. Men jeg vet veldig godt hvor Daniel er nå, for han er i paradis.
4: Ja, han er det.
0: Ja.
1: Kjempebra, Karsten. Kjempebra.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i Siesta. Anna og Markus er på plass. Daniel har reist vekk inn som vikar. Dag nummer to, Maria, velkommen.
2: Å, takk, så hyggelig. Dag to alltid best, eller?
1: Ja, de sier så,
3: Ja, for noen vil jo si sånn, å, det er den vanskelige andre sendingen, eller den vanskelige andre show, eller
2: alt. Jeg vil si det er den deilige, sexy andre sendingen.
4: Jeg er enig.
1: Det blir bare bedre og bedre, tenker jeg. Du skal være med oss i morgen også, så...
2: Og nå er jo guttene videre til VM, så kan det være at det må være enda mer vikar.
1: Vet du hva?
3: Altså, det kan godt være du får en spørsmål å ta for Daniel, fordi han aldri kommer tilbake fra statene. Det vet
2: du ikke. Det vil si sånn, altså.
3: Ja.
1: Daniel har jo som sagt reist til VM, og i den anledning så har vi fått en liten gave fra han.
2: Daniel har sendt inn et reisebrev, som jeg gleder meg veldig til å høre. Jeg kjenner jo han minst av dere, så jeg føler at nå skal jeg liksom...
3: Du skal bli kjent på han også?
2: Ja.
3: Ja, disse kommer jo etter kampene, så jeg antar at det er en sliten mann som sender et reisebrev. Jeg er spent på den stemmen, for den forsvant mer og mer forrige uke. Så det blir spennende å se.
1: 2,5 minutter tror jeg vi har fått.
3: Ja.
1: Jeg er spent på hva det inneholder. Jeg har ikke hørt det enda.
3: Jeg er også veldig spent. Vi har også fått... Nei, vi skal også ha Smash eller Bash, selvfølgelig. Smash-spalten hvor vi tar imot ting fra deg som sender inn. Men det er jo sant. Vi tar jo ikke imot... Vi kan ikke si at vi tar imot fra lytterne.
1: Ja.
3: Men det er ganske mange av dere som hører på som ikke sender inn nå.
1: Ja.
3: Ja, det er sagt det også. Men vi tar imot ting fra deg som sender inn. Og så skal vi definere, er det Smash bra, Bash dårlig?
1: Det er på en måte vår hot or not.
3: Ja, for eksempel, softies, er det Smash eller er det Bash?
1: Ja. Maria, hva ville du sagt der?
2: Jeg vet at dere har snakket mye om kiosken på Nesse.
3: Ja.
2: Der har jeg syklet veldig mye forbi.
3: Ja.
2: Og herregud, å kjøpe meg en stor softies der. Det stod som en knyttneve gang i to.
3: De har mye strøssel, da.
2: Med Oreo softies.
1: Du må ikke
3: Oreo softies?
2: Det finnes en egen Oreo softies.
3: Er isen Oreo?
2: Ja, selve isen er Oreo.
3: Også, har du det der ute
2: nå? Ja. Og så kjører du Oreo strøssel oppå der igjen. Bingo, bango, bojul!
3: Det er nytt, jeg har bare vært her og jordbær, men da må jeg jo ut på Nesse.
1: Dette
3: er ikke, vi er ikke sponset av Nesse.
1: Nei, men vi skulle ønske. Det er også tid for Emma Steinbakken-spalten. Hva du skulle si, Maria?
2: Altså, dere vil ikke sponset, så bare si, snakk for dere selv.
1: Ja, hvis dere vil sponset Maria, så gjerne gjør det.
3: Selv om jeg har 8 kilo softies i posten.
1: Ja, så drypper det kanskje litt på klokkerne, faktisk. Vi skal ha Emma Steinbakken-spalten, der jeg har tatt med, jeg vil si, en av mine favorittsponser. Sanger som dere skal oversette fra engelsk til norsk, og det er rett og slett Pitbull sin Give Me Everything. Det kan bli en liten nøtt. Det er jævla langt.
2: Hvis du er verdensvant.
3: Ja, denne tror jeg skal slite med.
1: Denne kan bli både seig, men også gøy. Så heng på videre alle første, så skal vi sjekke livsnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Dominic Fike, låten heter White Keys, og du hørte den i Siesta. Det er så godt å ha en egen spalte dedikert til å kun være fly. Forbanna. Den tingen jeg skal ta opp i dag er noe som har irritert meg en hel uke, som jeg har spart godt på helt til nå. Og det er unnasluntrere på dugnad i sameie. Mm-hmm. Jeg ser i din retning også, Markus. Altså, her har vi hatt dugnad forrige onsdag i mitt sameie. Helt OK oppmøte, vi var kanskje 8 stykk, og det skal liksom rives, og det skal klippes og lukes. Det er mye som skal gjøres.
1: Jeg må si 8 stykker på dugnad, det vil jeg ikke si OK oppmøte. Er ikke det litt dårlig?
0: Jo, men det er kanskje ikke så, det er 19 boenheter.
1: Ja, ok.
0: Så det er ikke liksom så mange. Nei, jo, kanskje det er litt dårlig.
1: Nei,
0: det er dårlig. Det er dårlig hvert år, så jeg er bare både vant til. Ja, ja. Sånn, ja, ja, det er hvertfall ikke 4 stykk. Jeg kan på en måte respektere hvis du på ekte har en avtale eller du skal noe, men i det vi står og holder på med den dugnaden her, så kommer det altså et Fudora-bud og leverer mat til en jævel,
1: ja, da er du skamløs,
0: som bare tar imot den og ja, går opp og spiser. I tillegg til det, mens vi står ute der, så setter jeg en fyr på balkongen og grille og ser på oss.
1: Er det mulig? Men tenker du ikke at det er så rå at du kan ikke bli sint på det?
0: Nei.
1: Da tenker jeg på ekte, da er du immun. Hvis du bare sånn, da har du ingen skam.
0: Nei, jeg tenker da er du helt gal. Da har du lik i kjelleren eller noe. Da er du et rått menneske, tenker jeg. Ja, så langt vil jeg ta den.
1: Hvis du griller på loftet, da er du lik i kjelleren. Ja,
0: en vanlig saying i min familie.
1: Nei, jeg er jo en såkalt unnasluntre på dugnad, men det er også fordi, Anna Vågstad...
0: Men hvorfor? Møt nå opp!
1: Dette, Maria, jeg er veldig lite glad i når folk skal fortelle meg, eller når jeg skal bli tvunget til å gjøre
0: men
1: ting jeg
0: ikke
1: vil.
0: Men du blir jo ikke tvunget!
1: Det er jo det jeg blir! Det jeg får jo kjeft!
0: Det samarbeid.
1: Jeg pleier å trekke meg helt unna, eller sånn, ofte så... Men jeg, i hvert fall, jeg har anstendigheten til å dra ned gardinen og gjemme
2: meg. Sett og game her. Du ser i hvert fall ut som du ikke er hjemme.
0: Ja,
1: det er akkurat det. Jeg forsvinner helt inn. Så er det mulig.
0: Men hvorfor bidrar du ikke til fellesskapet?
1: Fordi fellesskapet gjør ikke noe for meg.
0: Vet du hva?
1: De siste gangene så har vi tatt en vurdering på at en av oss blir med. Da var det Heidi Mo, men jeg har vært med på dugnad.
0: Du sender hun, ja.
1: Men ofte så har jeg, altså jeg får, skal jeg si hva mitt store problem med dugnad er, som på ekte er deres hovedproblemet. For jeg, nå med året så har jeg ikke så mye problemer med å være med lenger. Da jeg var ung, gutt, 21, da drekte jeg det. Da husker jeg at det kom igjen på døra, for ingen hadde møtt opp, og var sånn, dere skylder oss, dere må betale 5000 til sameie, fordi dere ikke møtte opp. Så sa jeg, oi, lykke til med å få de penger.
0: Mm.
1: Fordi de kan, det er bare sånn,
2: nei, det er kanskje de gjør.
1: Det er sånn sjefer i bordsaket tror de kan gjøre. De tror at de er politi.
0: Ja,
1: politi.
0: Men jeg liker det litt også.
1: Ja, men da tenker jeg, det er så klovn at det, da lo jeg den opp i tiden.
2: Men jeg får ikke med meg at det skjer.
1: Jeg får ikke med meg at det er, for jeg sjekker alle den tavla. Så plutselig er det bare dugnad, og da kan jeg kjenne på skammen.
0: Ja.
1: Men da ville jeg ikke, jeg ville aldri bestilt hundehåret, og vært sånn, det er jo spytte på arbeidet.
0: Ja, det er det.
1: Han som griller, det er jo for meg en slaveeier på en plantasje.
0: Ja, men jeg følte han satt og skulet ned på oss.
2: Men kanskje du kan ha dugnad alene en dag, da?
1: Ja,
2: når du føler for det.
1: Det kunne jeg, vet du hva? Det kunne jeg på ekte gjort.
2: Jeg rakk 2 kvadratmeter i dag.
0: Ja, vask og postkassen.
1: Det kunne jeg på ekte gjort hvis jeg var sånn. Nei, vet du hva? Nå tar jeg og tømmer epletre for epler.
2: For det er jo den der å drive og gå rundt og snakke med de naboene som du ser en gang i året.
1: Ja.
2: Og så plutselig finner ut at...
0: Det er jo koselig.
1: Ja, og det mener jeg. Jeg synes ekte ser hyggelig ut, så jeg føler meg også litt sånn utenfor. Ja, ja. Dugnad som gjør flere for meg.
0: Hva tenker du, Marie, om dugnad?
2: Jeg elsker dugnad. Ja. Jeg har vokst opp med at dugnad er en premie. Fordi at når vi var yngre i vårt borettslag i Loddefjord i Bergen, så fikk jo man alltid skolebrød og brus etter dugnad, som er jo en helt forferdelig betaling for 3 timers arbeid.
0: Ja, men det smaker godt.
2: Men barn så var det fantastisk.
0: Ja. Jeg synes det er fantastisk som voksen også, jeg.
1: Og så er jo premien at man får bedre borettslag, da.
2: Ja.
1: Så jeg er egentlig enig med Anna.
2: Jeg bor jo nå et nytt sted og var i oppgangen, og da var det hun ene som min nabo da, kom bort og bare sånn, ja, vi trenger noen til styre, så er det alltid en sånn klassiker.
0: Mm.
2: Og så sånn, ja, for vi må ha en dugnad her nå, det ser jo helt forferdelig ut her. Så sier jeg, ja, det gjør det. Og så blir det sånn, ja, er det, skal jeg ta inch?
1: Ja.
2: Eller bare nå, har vi bare en avtale nå? Altså det snakkes mye om dugnad.
1: Det snakkes mye om det, og så må jeg altså si, hvis jeg skal gi kritikk mot min eget bordslag, det ble skrevet i en chat der at trappene er skittende.
0: Mm.
1: Inne da, i oppgangen. Og jeg bor nederst, jeg og Heidi Mo. Så da vasket vi vår del av trappa og fjernet alt. Og så gikk jeg opp med ting, så skulle jeg gå opp med ting til loftet. Ingen andre gjorde det. Det var bare vi som gjorde det, og så var det andre som tok klang. Jeg ser de kittene ut her. Og da skrev jeg til henne, da skrev jeg chatten, da ble jeg veldig upopulær. Jeg kommer ikke til å vaske en dritt for noen andre gjør noe.
0: Ja, bra.
1: Og da ble jeg upopulær.
0: Nei, men man må være litt nervøs da.
1: Jeg er enig.

0: Benson Boone, låtene heter Sorry I'm Here for Someone Else, og du hørte den her hos oss i Siesta med Markus, Maria og Anna. Vi skal inn i Smerslebæs, der du som hører på har, jeg vil si, den gyllene anledning til å gå inn i appen NRK Radio. Send inn en melding til oss hva du vil at vi skal vurdere. Er smash, altså bra, eller bæsj dårlig?
1: Det er akkurat det du skal, og kan jeg bare så en melding fra Stigut med en gang? Kan jeg bare ta det som et eksempel?
0: Ja.
1: Så Stigut, dette går ikke for din melding, altså du kan få den til. Men dadler med ulike smaker, sunt godteri, smash eller bæsj, sånne ting. For det har jo blitt veldig populært, jeg ser hele tiden, sånn der godteripose med dadler, som liksom skal sånn, det er dritsunt.
2: Ja, så ja og sånn bringebær med sjokoladetrekk, frysetørker.
1: Det er dritgodt da. Det er ikke det samme.
0: Det er
1: dritgodt altså. Den er ikke
2: Faren
1: kommer inn i mitt program og snakker om at det er dritt. Faren våger å møte opp her da.
2: Jeg tror
1: det var urmennesker.
2: Jeg tror Gry Melby er vikar
0: i morgen. Gry Melby.
1: Det er dritgodt da. Liker du ikke det heller?
0: Jeg tror det er godt, jeg vet ikke. Tog. Det tror jeg hun hadde snakket om hvis hun hadde vært der.
1: Tog, smash eller bæsj.
0: Hva synes du om dadler med smak, Maria?
2: Jeg har en ting i året som jeg elsker, som jeg ikke har likt noen gang. Sånn som folk har det, sånn plutselig så liker man plutselig oliven, eller så liker man faris, eller liksom rare ting.
1: Jeg skjønner hva du mener, jeg har prøvd på oliven, den er ikke åpnet seg.
2: Nei, den er for meg når jeg er 42.
1: Ja.
2: Men dadler er min årets greie.
0: Ja.
2: Jeg har spist så mye dadler.
1: Har du spist dadler med bacon? Det er, det er det eneste folk snakker om når det er tapasbord.
2: Dadler, peanøttsmør, salt og sjokolade.
1: Ja.
2: Haba.
0: Ja, det er faktisk jævlig godt.
2: Ja.
0: Men så er det også sånn, det føles ikke så sunt.
2: Nei, det er det.
0: Fordi jeg tar jo et lass med sjokolade og peanøttsmør og beviser meg sånn, ja, men det er jo en dadlelinje der.
2: Så lenge jeg får belegg på tærne. Så.
1: Ja. Og sånn kan det høres ut, du som hører på. Så fortsett å sende inn tingene du vil ha vurdert om det er smiers.
0: Eller beers. Gå inn i appen NRK Radio det stedet og send oss melding.
1: Eller mais eller bajs, som jeg også liker å si, for smash godt, det er jo laget av mais, og bæsj er jo, ja.
2: Og du kan finne mais i bæsj.
0: Det er sant,
1: ja. Det er akkurat det.

0: Tjuvjakt og Fanny Avon. Låten heter Tusen spenn.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi skal vurdere om det du som hører på akkurat nå har sendt inn er smash, altså bra, eller bæsj, dårlig.
2: Smash eller bæsj, pulsklokkeepidemien som herjer landet. Mm. Hilsen blikkenslager Kim fra Kristiansand. Pulsklokka har blitt veldig vanlig. Folk snakker om, å faen, jeg har bare 20% body battery nå.
0: Søvnskår. Ja,
2: søvnskåren min er bare 8%. Herregud, jeg har sovet dårlig, ass.
3: Men jeg våknet jo med 100% i body score i dag, gutta. Ja, men takk det.
0: Ja, jeg spotte en liten klokke på deg, ja.
3: Ja, jeg går jo med pulsklokke.
0: Ja, du gjør det.
2: Ja, ja, ja.
3: Så jeg kan ikke si noe på dette.
0: Men nei, ha det gutt.
2: Har den gitt deg gode effekter i livet ditt?
3: Det som jeg synes er teit med pulsklokke er at han skal komme med sånne quotes. Så han skal alltid si sånn, leve, grip denne dagen så bra som du kan. Dette har du, Maria. Altså sånn han kommer med sånne nille quotes.
2: Ja, liksom sånn, de som slutter å snuse og sånn, som bruker den der slutta-appen, kommer ikke det med sånn der, nå må du bare huske på at i dag er du sterk og driter i snus. Ja, vel, er det dag er det, ja.
0: Men kan man ikke skru det av, eller er det umulig?
3: Jeg våkner jo hver dag til en sånn morgenrapport.
0: Ja.
3: Så, og så hvor han liksom har analysert hvem jeg skal være denne dagen her.
0: Jeg synes den liksom, den jobber for deg.
3: Ja.
0: Det er litt annet.
3: Mansplainer meg hvem jeg skal være.
2: Ja. Jeg vet ikke om dere, siden dere, kanskje ikke dere så på det, men jeg husker som barn så så jeg på programmet Ben 10. Ja. Han hadde en sånn klokke som kunne forandre seg til aliens.
0: Stemmer.
2: Og det får jeg litt følelsen av en pulsklokke. Jeg vil kunne trykke på den, og så vil jeg at det skal skje noe med meg. Ikke bare den skal si, ja, du er fortsatt feit.
0: Faen.
2: Og du har søvnskåret på 2%.
0: Ja, det vil måtte trene for deg.
2: Ja, ja, ja, det kan trykke på den, og så får jeg bare sixpack automatisk.
0: Ja, det hadde det vært noe enig.
3: Men gøy, se når man er på do og plutselig begynner å få sånne meldinger sånn, bra jobbet, så bare, hæ? Hvordan vet du at jeg lagde en god dag? Altså, ja, han holder på.
0: Trykker man liksom så hardt at den er sånn, faen, nå har du kjempet.
3: Jeg er alltid veldig høyt stressnivå når jeg er på ro.
2: Nå er jævmuskelen godt trent her. Ja, vel, ja.
0: Jeg tenker liksom, ja, det er greit å ha en pulsklokke. Man gjør jo selvfølgelig som man vil. Men det er... Men... Det er...
2: Jeg har aldri hørt Anna være så rundt katt. Man gjør som man vil.
3: Det som er gøy, du, liksom, hvis du løper en tur, og så ser du hva er puls, og så løper du en turen gjennom 3 måneder, så ser du at du kanskje har lavere puls. Så det er en motivasjon. Da,
0: jeg skjønner det, men det, jeg tenker bare, det er for få folk i Norge som egentlig har bruk for det. Det er sånn, du trener 2 ganger i uka, og lever et helt vanlig liv. Hva skal du med det her?
2: Men er ikke det litt sånn når du ser helt vanlige folk som kjøper seg sånn, jeg sier at grunnen til at jeg kaster stein etter glasshuset er fordi jeg ofte kjøper meg det dyreste, fineste utstyret hvis jeg skal begynne med noe. Men det er det der når du ser en helt sånn vanlig mann i 50-årene som er sånn, oi, du har faen meg en sykkel, den er, koster sikkert 150 000,
0: ja, det.
2: Og du er feit, og så er det sånn, jeg skal ha det beste utstyret, de raskeste brillene, og så sykler du sakta og går i sånn.
0: Ja, det er gjerne, men ikke kjøp det i pulsklokka til 12 000 av den nyeste Garmin-klokka. Du trenger ikke den nyeste Garmin-klokka. Kjøp noe til 1500 kroner.
2: Det føles litt ball å kjøpe gamle ting. Sånn, jeg så hater det, at, sånn som her på NRK, når vi får en ny mobil hvis vi er fastansatt og bla bla, så får vi det
0: tre fjerde år.
2: Da får du ikke... Den, du får alltid den sånn, å, nå har iPhone 27 kommet, da får du iPhone 25, og det føles bare sånn. Ja. Da får jeg en ny mobil, og likevel er det sånn,
3: vi har superzoom.
2: Ja, og jeg trenger ikke superzoom, det kan jeg gjøre på. Nei, jeg sier bæsje.
0: Hva sier du, Maria?
3: Nei, jeg sitter her med en nydelig Forerunner på armen, og jeg kommer til å si smash.
0: Hva koster de pulsklokka?
3: 6000.
0: 6000, ja. Ja, det er i hvert fall ikke 12000. Jeg. Hvorfor ser du på meg sånn, Markus?
2: Nå trodde jeg du hadde glemt at du også skulle si det.
0: Nei.
2: Jeg trodde du

0: Markus, har jeg noensinne glemt noe her på lufta?
1: Du?
0: Ja,
1: ja det skjer.
0: Nei, det skjer ikke. Jeg sier bæsj. Fortsett å sende inn ting til oss da. Stedet, det appen, NRK Radio. Vi tar imot hva som helst. Men du trener jo ikke Norseman, da er det greit.

0: Robin sin låt Talk to me, den hørte du her hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal smashe? Eventuelt bæsje nå, Markus.
2: Vi har fått inn en melding fra Anonym, så jeg kaller deg bare for rundbrennerne. Hei, folkens!
0: Jeg kaller deg for Rune.
2: Jeg kaller deg for Rune, ikke altså gjort. Rune skriver på nynorsk, jeg skal prøve å lese på nynorsk også.
0: Ja, det må du
2: gjøre. Hei, folkens! Jeg har hamnet i den klassiske fella og blitt forelsket i ei som var kjærest. Så jeg lurer egentlig bare på en ting. Prøver en seg, eller let den det være? Smash eller bæsj?
0: Oi, oi, oi,
2: prøver man seg på denne personen du har forelsket i, hun eller han som har kjæreste, eller lar man det være? Jeg ville starte ut med å si, vær såkalt ytterst forsiktig med å prøve deg på folk som har kjæreste. Vær ytterst forsiktig med det. Det kan ende med at du blir slått ned, for eksempel. Når som jeg har blitt det, det har jeg ikke blitt.
0: Du blir stadig slått
3: ned. Men dere to som i forhold,
2: ja.
3: Si noen har kommet bort og prøvd seg på dere. Hvordan har dere reagert? Dette ikke en test.
2: Det
0: skjer jo hele
2: tiden. Det hadde jeg synes vært veldig charmerende, men så kan jeg jeg spiser hjemme, holdt jeg på det. Det er lov å titte på menyen, men jeg har middag hjemme. Men her så sier han jo at, eller anonym da, jeg sier ikke at det er en han, men at hen har blitt forelsket en som har kjæreste, så har vi antatt hen kjenner en person. Så det det jeg føler at, vi har jo alle hørt historier om sånn, fra foreldregenerasjonen, sånn, ja, vi var begge forlovet på hver vår kant, men så møtte vi hverandre, og så ble vi sammen, og nå har vi fire unger, og vi har vært sammen i 52 år gammel.
0: Ja.
2: Man hører de historiene, men man må også tenke på, for jeg ville tenkt, hvis noen hadde på en måte prøvd seg ekte på Eidemo, så er jo det ganske respektløst overfor meg på en måte.
0: Men spørsmålet er, kjenner man da den andre part? For hvis det er venner, at begge, du kjenner til begge, da er du kanskje, det er dårlig gjort.
3: De
0: hvis du ikke kjenner den kjæresten, gønn på.
3: Men ikke det veldig forskjell på altså, sånn.
2: Det er hyggelig av meg å bare være så
0: det er lov å score selv om keeper som står i mål. Ja,
2: den er veldig fin. Hva skulle du si på, ja?
3: Nei, jeg synes det er veldig forskjell på sånn, sier jeg forelsket til deg da, Markus.
2: Ja.
3: Bare si det.
0: Hypotetisk.
3: Og jeg vet at du har kjæreste, men at liksom, og jeg sier sånn, nei, jeg synes faktisk ikke at jeg har hatt et godt øye til deg siden 2018, og blablabla. Det er veldig spesifikt, jeg vet ikke hvorfor. Men det er veldig forskjell på det, og at du går bort til noen på byen, og bare sånn, ja, baby!
2: Det er sant. Og så hvis du er anonym, rumbrederen, hvis denne personen du er keen på har på en måte ytret jeg har det så fælt i forholdet mitt, da sier jeg så gønn på. Men hvis alt virker som det er noe av disse knapper og glansbilder, men det er jo dårlig. Hvis alt virker så rosenrødt, da vil jeg kanskje...
0: Vær litt forsiktig bare, men herregud, livet er noe langt. Dette er jo glemt om noen år, tenker jeg.
2: Det er sant, og så er det også sånn at som Anna sier, vi lever bare en gang, så skal du da tenk hvis du, denne du har faktisk bare... Jeg velger deg,
0: Jeg velger deg. Du er videre til Oslo.
2: Du er videre til Oslo, du skal til USA og spille der. Ro! Ro!
3: Jeg blir ikke med.
2: Nei, du er som om du er høvdingen. Høvdingen ror ikke.
0: Ja. Maria er høvdingen.
2: Men jeg ville nok tenkt også bare...
0: Vær forsiktig.
2: Du må såkalt være smooth i det. Men det er alltid lov å prøve seg som
3: Blå Håken sier. Vær en kul katt.
2: Vær en kul katt,
0: ja. En panter. Resonert
3: si
0: terrenget.
3: Si det sånn at du tenker at denne personen vil ta det som et kompliment mer enn en trussel.
0: Enig. Subtil flørting.
2: Ja, jeg tror personlig, jeg skulle ha et ganske klare signal på at det er noe interesse tilbake før jeg hadde begynt til det farlige spillet. Så jeg, Anna, du kan starte. Hva sier du?
0: Vet du hva, jeg alt for kjærligheten, sier jeg altså. Jeg sier smash.
3: Jeg sier nok smash, jeg også. Men det er fordi livet er kort, og man skal dø en dag.
2: Ja.
3: Og ingenting betyr noe.
0: Sommeren er kort.
2: Jeg sier smash, jeg da. Ja, det har overbevist meg.
0: Vi sier gønn på, men vær en kul katt, som Maria sier.
2: Hun
3: er så starstruck, vet du.
0: Jeg blir så stresset hva jeg skal si Maria Stavang.
2: Hun håper jeg skal dyppe noen 5 kilo Stratos på henne.
0: Ja, eventuelt softis. Fortsett å sende inn forslag til smash eller bæsj. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Det synger Shawn Mendes personlig her til oss I Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Kjøregård, vi skal finne ut om det du som hører på har sendt inn såkalt smash eller bæsj.
2: Det riktig, og vi har fått en melding fra Stryke Gutt som skriver «Eie en bil med topphastighet på 330 kilometer I timen, kun holde fartsgrensa, smash eller bæsj, hilsen Stryke Gutt». Det jo noen som kjøper seg dyre biler som kan gå, som Stryke Gutt skriver, dritfort. Mm. Også, I Norge har vi ikke engang autobahn, nei, så du må jo bare... Nei. Hva det norske du kan...
0: Vet du hva, jeg skjønte hva
3: du skulle si.
0: 110.
2: Det 110 som ønskeste, men da det. Kan du vel ligge 120 uten å miste lappen, liksom?
0: Ja, men... Ja,
3: forbikjøringer på venstrefeltet der.
0: Ja. Det ikke noen som lurer seg til det.
3: Du kan jo komme ned til Sverige, kanskje,
2: ja.
3: Og kjøre
2: litt fortere, kanskje?
3: Litt.
0: Ja, hvor fort kan man kjøre der? 120?
2: Jeg også lyst til å si 120 I Sverige. Det fordi de spiser så mye godt der borte.
3: Men når har du noen gang våknet opp og tenkt sånn, å, jeg har en Formel 1 I magen I dag, jeg? Altså, hvorfor har du lyst å kjøre I 320 kilometer? Er du kapabel til å gjøre det?
0: Jeg tenker det en såkalt kukforlenger.
3: Gode gamle?
0: Gode gamle, altså. Jeg tror det men spesifikt, med litt komplekser, kanskje litt lite dame, hva vet vel jeg, som tenker sånn, hvis jeg kjøper denne bilen her, da får jeg snørribånd.
2: For det det damer savner, at du har en jævla fet bil.
0: det. Plott twist!
3: Vi blir ikke sint hvis du har en bra bil.
2: Men jeg synes nå, de bilene, sånn, hvis du kommer I sånn smellerød Ferrari, så det sånn, du ser jo galt. Du går I en Ralph Lauren Piqué og kjører under bil. Hvem du?
3: Min nye ektemann.
2: Og så kjører de opp sånn, for jeg bor da på Løkka I Oslo, Grünerløkka, og der det en gate hvor jeg tipper du kan kjøre 20 km I timen. De kjører 30 der, helt 40 da. Og så kjører de opp, og så må de bråbremse.
0: Jeg blir så sent.
2: Ja, jeg får lyst til å møle dem.
0: Ja.
3: Men eneste grunnen, for jeg hadde jo en gang I tiden en Tesla Model 3, savnet jeg baby.
2: Har du eid en Tesla?
3: Ja, jeg har kalt den for Sissel Skyssebø.
0: Det et godt navn.
2: Jeg liker det.
0: Hva gjorde du med en Tesla? Kjørte rundt og...
3: Jeg hadde Tesla på Løkka I et år, som en gave til meg selv etter at jeg fikk lappen som 26 år.
2: Men kjøpte du en Tesla? Ja. Eller leide?
3: Nei, jeg kjøpte meg en Tesla.
0: Helst ikke.
3: Men jeg solgte den etter et år.
2: Ja. Vi glemmer de private pengene vi
0: har. Ja, det et faen. Nei,
3: hvorfor jobber dere her?
0: Du jo rik.
3: Bli med meg over til Lyko.
0: Hadde vi bare hatt det valget. Ja.
2: Når skal Tesla lage bobil, det mitt spørsmål. Ikke den der forferdelige månebilen deres, men en bobil.
0: Aner dere hvor bra bobil jeg? Jeg vokst opp I bobil, holdt på seg.
3: Men alle biler jo bobil hvis du vil.
2: Ja, det sant.
3: Jeg har I sommer nå leid meg en Defender.
2: Ja, jeg kjøpt meg en søppelbil. Skal bo bak I der. Det en bobil hvis du vil. Skal ligge der på en gammel søppelsekk. Det nydelig.
0: Hva en Fender?
3: Defender.
0: Defender.
3: Jeg tror det en Land Rover. Den hissig. Den kommer overalt.
2: Wow, jeg trodde det var en tanks eller noe. En Defender. Det hørtes veldig...
0: Land Rover.
2: Jeg har kjøpt meg en tanks på Løkka. Jeg kjører rundt. Ja, vel, ja. De private pengene.
3: Jeg skal nedover. Men det som var gøy med å ha en Tesla, det neste eneste grunn til det verdt å ha sånne superraske biler, at du får de der 10 sekunder med sug I magen, når du går fra 0 til 100 på 3 sekunder.
0: Det jo litt artig. På en måte. Men skal man... For Teslaen jo stille, så da det på en måte greit.
2: Du kan tenke at du har en fiselyder. Men lage fiselyder han hvis du vil.
3: Ja, det helt
0: fantastisk. Og det... Det jo en drøm man har.
2: Ja, min nevø, altså min bror har jo Tesla. Og der det sånn at du kan legge prompeputtet under en stol, liksom, og så fiser den der. Altså... Når jeg I den bilen, det fises under meg hele tiden, og det ler så mye baksettet. Som jeg på en måte aldri skjønner hva som skjer.
3: Nei, du kan ha blinklys også, så I stedet for sånn... Så det fiselyder.
2: Nei.
0: Hadde du det?
3: Ja,
0: hadde du fis på
3: kjenner
0: alt?
3: Kjenner du meg,
0: Anna? Ja, da, etter de dagene her så skjønner jeg jo at du fisens venn.
2: Jeg... Ropte du noen gang til fismobilen, og så løpte du ned I bilen din, som Batman?
3: Nei, men nå må jeg kjøpe meg Tesla igjen og gjøre det.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja, jeg lander nok på bæsje, jeg også. Ja.
3: Jeg gjør nok det, jeg også.
0: Ja, vi en samstemt gjeng.

0: Markus.
1: Nei, nei, nei, det er Anna, oppsett Daniel. Anna, Markus og Maria som holder deg med selskap.
2: Og en anglo-reierapp også innom.
3: Jeg prøver meg på en Daniel-parodi.
1: Ja, kom igjen.
3: Maria, det er Daniel Rørvik.
1: Ja! Ja, for du får den der han... Han er så søt på en
2: måte. Ja, du får søt, men jeg tror du var litt for fintønde. Det er han veldig opptatt av, at det ikke er liksom...
3: Mye tid på det.
2: Ja, litt sånn som sikkert du kanskje tenker om Erna Solberg. Ja, er ikke sånn...
3: folk fra Bergen tror... Eller, jeg er jo ikke Erna, men jeg vet at hun snakker sånn som dette her. Og dette klær meg ikke å ha denne sosialekten.
1: Jeg hadde tenkt du hadde vært i en psykose hvis du plutselig
3: hadde pratet sånn. Ja, jeg føler det selv, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å komme meg ut av den heller.
1: Nei.
3: Men dette er bergensk. Ikke glem.
1: Ikke glem. Aldri tie.
3: Ja.
1: Yes, vi skal fortsette siestasendingen en god time til her på P3. Vi skal blant annet ha ukas Emma Steinbakken-aktige coverspalte av engelskspråklige låter. Vi har kalt den spalten det fordi at Emma Steinbakken er nok den personen i Norge som coverer mest over til norsk.
2: Og det blir en hit. Ja, hun har en veldig stor suksess med det.
1: Stor suksess. Hun er veldig god. Dere skal i dag covere Pitbull sin Give Me Everything.
2: Ja. Kan du den godt, Marie?
3: Jeg vet bare at den er laget av Mr. Verdensvant.
2: Ja, samme her. Mr. Verdensvant.
1: Eller Herr Verdensvant. Han er så rå.
3: Ja, 305, Mr. Verdensvant.
2: Så tror du han ligner litt på Pitbull?
1: Fordi han er skalla. Ja.
3: Har man noen gang sett Daniel uten caps?
2: Ja,
3: det ligner han da på...
2: Ja, litt. Han ligner jo mer på Pitbull uten caps enn med. Det må man jo si.
1: Ja, men jeg føler ikke de er så like.
2: Nei, de er snarlike.
1: Så du myser litt, han får på seg en dress.
2: Ja.
1: Kanskje.
2: Kanskje. Vi skal også få besøk av Finn Glede, mannen, myten, legenden som bor på Fintopia. Jeg tror han i dag så... Han har sendt litt ulike meldinger. Så jeg tror han er veldig begeistret for at du er her, Maria. Det er alt jeg kan si.
3: Jeg kjenner det på gikk da.
2: Ja, jeg tror han er... Han sa at han måtte komme før du var ferdig som vikar.
3: Okay.
1: Jeg tenker ikke ta deg BH'en i dag.
2: Nei,
3: det har skjedd på meg.
1: Nei,
3: okay,
1: det kommer du til å angre på.
3: Men trusen er på.
1: Trusen er på, heldigvis. Vi har også fått et reisebrev fra... Har du to truser på deg?
3: Jeg kommer ikke til å svare på spørsmålet.
1: Jo.
3: Jeg er på med to truser.
1: Artig. Det vil jeg gjerne høre mer om etterpå. Daniel har reist til USA. Han har på en måte byttet personlighet litt, blitt en ekte fotballsupporter, og vi har fått et reisebrev som du er litt spent på, Maria.
3: Jeg er veldig spent på det, for jeg savner Daniel. Jeg.
1: Ja, synes du så? Maria savner Daniel. Yes, vi skal gjøre alt det her, men aller først så skal du få vetsje dere låta, Numen. Numen.

0: kanalen. Det NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Og vi tar en siste smash eller bæsj, der vi skal avgjøre om det du sender inn er bra eller dårlig. Og Markus, vi har fått en melding vi aldri har fått før.
2: Det er jo på en måte egentlig alle meldinger for, er på en måte meldinger vi aldri har fått før.
0: Ja, men
2: det
0: kommer jo med kjønne sånn, men ikke vær sånn kvarulant.
2: Jeg skal slutte å være kvarulant. Dette er jo et veldig et tema som, en diskusjon som har... Ble du irritert nå?
0: Nei!
2: Dette er jo kanskje...
3: Hvorfor viser du fingrene? Ja.
0: Nei, jeg viser ikke fingrene. Jeg bare setter meg pen i handen og tenker sånn, ja, pass deg.
2: Ok,
3: en trussel.
2: Det har du på film. Jeg har det i en flerkammerproduksjon. Nei, vi har fått et spørsmål som er kanskje det eldste spørsmålet i tidenes morgen, jeg tror også hulemenneskene satt og snakket om dette her.
0: Okay.
2: Det er Mark-Kristin som spør, er det innenfor med ananas på pizza? Smash eller bæsj? Ananas på pizza? Gjerne, pepperoni. Det er liksom den kombon folk har bestemt at det er pepperoni og ananas.
0: Pepperoni,
2: eller som en felles komikerkollega av meg og Maria som heter Geir Ottar Askvik sier, ananas på pizza.
3: Without an ananas on the pizza.
2: Ananas.
0: Hva tenker du, Maria?
3: Jeg elsker ananas.
0: Ja.
3: Og jeg synes jo at...
0: du har selv med reist deg opp for ananas.
3: Nå er jeg klar. Ja, men i retter som pizza, jeg synes pizza smaker ganske likt. Oi,
0: dette
3: det ble stille.
0: Ja, men
3: det er
0: ganske
3: igjen, flat smak. Men at man trenger da dette, denne lille punchen av noe søtt på toppene. For eksempel i taco. Mango på, i taco.
0: Åh, det er godt det.
3: Salt, for ja, ja, ja. Det er salt, salt, salt. Og så trenger du en lite kick av det søte.
2: Ja.
3: Det er jo som faktisk i smash da. Det er jo søtt og salt.
0: Ja.
3: Så for min del så er ananas på pizza helt game.
2: Jeg er enig i taco-varianten, og jeg synes også at det kan være jævla godt med litt granateple og litt syrlig og sånn som jeg sier det. Men jeg er ikke så veldig glad i ananas på pizza, må jeg rett og slett si det. Jeg er så ubehagelig å prate om det, så kanskje det er på en måte oppbrukt. Men jeg liker ikke varm ananas. Det liker jeg rett og slett ikke. Eller jeg er ikke så glad i det. Jeg ville aldri plukket det av. Men hvis jeg skulle for eksempel valgt en Big One i frysedisken på menu, da kjøper jeg ikke, jeg vil ikke kjøpe.
3: Ja, men jeg vil ha peppers ananasen.
0: Ja, ja, for det kommer helt an på. Ja, hvordan pizza det, hva fyller det på?
2: Anna forklarer pizza.
0: Ja, men sånn, du kan ikke bare lage hvordan som helst pizza, kvit pizza med ananas.
3: Men det er samme som, har dere smakt pizza med pære?
2: Nei.
0: Jo, og det synes jeg smakte bæsj.
3: Hæ?
2: Jeg har smakt med banan, det synes jeg også smakte høgg, altså.
0: Ja.
3: Den kan jeg være med på.
2: Reker, karri og banan. Ja, det er jo spinnert valg, da. Jeg trekker meg.
0: Jeg tror ikke jeg er.
3: Hvilken slag er det du har vært?
2: Mitt eget.
0: Et pæremenneske, hvis det går an å si.
3: Men pære, kjevre, honning og pekan.
0: Sa du at jeg hadde pæreform?
2: Ja, det var mitt.
0: Ok.
2: Det var kjevre.
3: Kjevre. Jeg skal la dere få holde på.
2: Valnøtter?
3: Ja, det er en klassisk pizza.
2: En klassisk pizza er jo da vittlig.
0: Jo, jeg har smakt den der. Jeg tror bare ikke jeg liker den. Men jeg respekterer det.
3: Ja. Jeg kommer til, uansett hva dere sier, så kommer jeg til å si smash også.
0: Ja. Men jeg sier smash selv også, fordi som du åpnet det, smash på...
3: På pizza, ananas på pizza. Ja. Altså, jeg kan jo finne på til og med, ok, beklager, jeg kan ta ananas i toast, jeg.
0: Du er jo helt vill.
3: Men toast er jo pizza.
2: Nei.
0: Altså, jeg føler vi har aldri vært stillere. Jeg føler nå bare kom.
2: Ja, du kan kommer, ikke, liksom. Du kan ikke si sånn, brødskiva er jo bare en pizza på en måte.
3: Ja, det er jo samme ingrediensene i brødskiva og deg.
0: Men brød og pizza, det er jo mye bedre enn brød.
3: Men du har, ok, lag brød, lag pizza, deg. Det er jo vann og mel, inn i ovnen, steke, ost, tomatsaus, steke.
0: Maria, den her får du ikke innpass. Det er faen en syk. Altså. Du kommer til å bli sånn mor som er, når ungene dine sier vi vil ha pizza, så lager du brødskiv. Ja, det er det samme.
3: Ja.
0: Faen meg helt sykt.
3: Putter to pizzastykker opp på vannet. Toast.
2: Jeg sier bæsje på ananas på pizza.
0: Jeg sier smash på det, for jeg synes det er godt i visse
2: kretser.
0: Og du sier smash. Det er vi to smash, faktisk.

0: Det var Isabel med låta Alt det jeg sa, som du hørte her i siesta på NRK P3. Vår faste makker, Markus, har jo reist til USA for å få med seg fotball-VM.
1: Riktig.
0: Daniel har jo måtte blitt en annen person, rett og slett. Han har virkelig adaptet til supportermiljøet. Vi har fått et reisebrev fra han.
1: Det har vi. Jeg har bare lyst til å vise. Nå har jeg lyden av Daniel som skriker når det blir målet. Det er Daniel som...
0: Daniel og hans ringforlover Janne.
1: Ja. Skal vi høre på SPV da? Høre hvordan reisen har vært.
0: Jeg er spent.
2: Hei, Anna og Markus og siestas littera. Det her Daniel som rapporterer etter Norge-Senegal. Jeg jo euforisk og egentlig helt målløs etter kampen, men jeg tenkte bare ta dere med gjennom reisa. Det pestregna. Det pestregna nå så vanvittig, så er vanvittig. Svømmeføtter her, altså synssykt svømmeud på kroppen. Trenger ikke å gå mer detalj i det. Skal jeg fortelle litt om maten da, når jeg kom til stadion her i New York. Svær stadion. 80 000 var det plass til. Og utvalget av mat var upåklagelig. Når vi kom dit, så kom vi til en bod som het Mr. Tot. Og han selt, Mr. Tot selt Tater Tots, som sånn der kubeforma, på en måte, poteta. Sånn crispy poteta. Slags variant av chips. Der gikk jeg for noe som heter Burnt Edges Chili Loaded Tater Tots. Som var da en sånn brisket som var over de her tater totsen, og så var det noe herlig ostesaus, var rett og slett nydelig. Videre så var jeg egentlig ganske stappmett, der var jo før kampen da. Men så plutselig i det fjerne så lyset det et skilt mot meg, Anna og Markus. Det var skiltet der det sto The Cheesesteak Company. The Cheesesteak Company ropa mitt navn, og jeg lot meg ikke be to ganger. Jeg kjøpte meg en cheesesteak, og cheesesteaken, det jo da et brød, altså en baguette, fylt da med kjøttdeig, og en ostesaus, og løk da var det. Ja, faktisk, det var litt artig. Det var en amerikansk dame som laget et helvetes oppstyr i den Cheesesteak Company-køa, fordi at hun klaga på at det var ikke løk i hennes skistek, men i alle andre skistekene så var det vittig løk, så hun måtte ha bedt om å få uten løk, skapet et helvetes oppstyr i hvert fall. Men så jeg spiste av skistek, veldig god, veldig tørr den baguetten, men skisteken var god, altså det anbefaler jeg folk å prøve hvis de ikke har prøvd det. Ja, faen, nå ser jeg at jeg går tom for tida, men herregud, utvalget for mat, dritbra, tetertots godt, skistek godt. Ja, heia Norge.
1: Han er sliten og rød.
3: Jeg har aldri hørt en så uinspirerende mat, matanmelding.
1: Nei, dette er jo etter kampen. Vi fikk jo, altså vi fikk denne meldingen da 7:15, så da ville jo klokka være 14:45 eller noe der han var. Og Nils har sendt deg sulten Bjarne Brøndbo, for jeg er enig at den stemmen her, det høres ut som han blir mer og mer Tante Rita.
0: Ja, og jeg, på en måte, jeg var forberedt på å høre mer om kampen, så får vi jeg. Det her elsker jeg. Ja. 2 minutter om cheese steak. Jeg tenker nesten man kan ha en sånn drikkelek hver gang Daniel sier cheese steak.
3: Og tater tots.
1: Men Daniel elsker cheese steak. Altså den der baguetten, det snakker han om hele tiden. Det var det han gledet seg med en stykk. Så jeg er glad han har fått det.
0: Åh, det var godt å høre fra deg, Daniel.
3: Han er hvertfall lykkelig.
0: Om han er lykkelig, og jeg...
3: Det er en lykkelig gutt.
0: Om han kommer hjem igjen, det aner vi ikke.
3: Nei, men det blir jeg.
0: Ja, det er fint.

0: svagere enn jeg. Og du hørte den her i siesta på NRK P3. Markus, han har jo forlatt studio, så det er bare... Nå er det jentefest, ja, Marianne. Nå kan vi endelig snakke om mensen og puppa som vi... Hei!
1: Der. Hallo!
0: Der kommer Finnglede.
1: Her kommer jeg!
0: I all verdens rike.
1: Ja, ah, det var noe godt å komme hit.
0: Finn, har du på musikk? Altså, så...
2: Jeg spiller Sexy Bitch av Akon og David Guetta.
0: Ja, men nå skal vi prate... Vi skal ikke spille musikk nå.
2: Jeg bare har hørt at det var en... Tør jeg si det? Sexy bitch i studio.
3: Oi,
0: Finn.
2: Og jeg snakker ikke om deg nå, for du er kun en bitch. Jeg kødde.
0: Ja, ja, ja. Jeg er ikke på mitt beste i dag, men herregud, har du kommet inn hit fordi Maria er gjest?
2: Jeg hørte rykta om at en viss Pia Tid var her, og da tenkte jeg at det er Pia Tid for Finn Glede også. Jeg elsker jo unge Pia, og Maria Stavang, du er jo en, tør jeg si det, ung Pia.
3: Hei, Finn Glede.
2: Så hei, så hyggelig å se deg.
3: Jeg har hørt mye om deg.
2: Stakkars. Jeg lurer på Maria Stavang.
3: Ja, ok.
2: Jeg har jo hørt rykta om at det er en høy jævel som har blitt single. Og i den anledning er det en Pia Tid som også har blitt single.
3: Ja, det er ryktene du hører kan jeg bekrefte, altså. Det, ja.
2: Og da lurer jeg på, har du lyst til å få visum til Fintopia? Et nydelig sted.
0: Ja, altså, Fintopia er jo stedet der du har en holme mellom Norge og Sverige under Svinesundbrua, der Finn Glede har skapt... Ja, du har laget ditt eget harem, prøver du på, hvertfall.
2: Anna, nå må du winge meg. Du kan ikke sitte sånn og...
0: Jeg vet at Maria hører oss, selv om du prøver å fiske.
2: Jeg tror ikke hun hører
0: oss. Jo, gjør det.
2: Ikke blokk meg nå.
0: Jeg må jo ta ansvar for gjesten vi har.
2: Anna, nå skjønner du hvorfor jeg kalte deg en bitches da.
0: Ja.
2: Men Maria, hva tenker du? Fintopia, nydelig sted. Litt kaldt.
3: Nei, det er jo smigrende. Hva innebærer det på en måte?
2: Å flytte til Fintopia?
3: Ja.
2: Du kan jo bli hertuginne der. Det kan du få bli.
0: Ja. Du har ikke vært hertuginne før.
3: Nei, men jeg har akkurat bare møtt deg, Finn Glede.
2: Ja, det er riktig. Ja. Men charmen biter på, det ser jeg. Charmen biter på.
3: Du kan nesten vite litt om deg, da.
2: Du kan få vite litt om meg og litt om Fintopia. Jeg kan først si at det er litt som er ganske, jeg vil si det beste og det verste med Fintopia, at det ligger sånn til rett under Svinesundbrua, at vi har aldri sol.
3: Ja.
2: Solen skinner bokstavlig talt aldri på Fintopia.
3: Du snakker mye om Fintopia, men jeg vil gjerne, hvem er du? For jeg vil jo dra med deg.
2: Finn Glede. Hei navnet, jeg heter egentlig Billy Bob Henriks, men jeg bytta navn da kona mi forlot meg, tok med ungene, det var ikke mine unger, det var med postmann. Da bytta navn til Finn Glede for å finne gleden i alle situasjoner, og nå, Maria Stavang, vil jeg finne gleden i deg. Okay, hva tenker du?
3: Hva ser du etter en kvinne?
2: Jeg ser etter en, først og fremst en ung, digg dame.
0: Men hvor ung, eller sånn?
2: Ja. Og hvor digg? Nei, hvor ung? Hva er kanskje spørsmålet? Nei, kan det bli for ungt sånn, og for gammelt?
0: Ja, Maria, du er jo over 30 nå.
3: Ja, jeg blir jo 31 om 4 dager.
2: Ok.
3: Ja, er det...
2: Nei,
3: er
2: det nei da.
0: Forandrer det ting for deg?
2: Nei da.
3: Nei, det...
2: Det...
3: Eller var det litt for gammel?
2: Nei, for gammel. Du kan flytte til Fintopia. Ja. Hvis du vil.
3: Det er voldsomt å flytte før jeg helt vet... Eller du kjenner ikke meg heller, det kan være. Det er ikke helt din type kvinne heller.
2: Nei, du er nok ikke det.
3: Oi, ja, ok.
0: Hva som... Nå snudde du helt inn. Hva, er det alderen til Maria noe som gjør at du ikke vil ha henne til Fintopia?
2: Anna, du må redde meg. Hvorfor tredje det? Det er ikke for
0: fint. Vi er på radio. Du vet, det er direkte radio. Vi er på direkte radio.
2: Jeg er jo på en måte Fintopias Leonardo DiCaprio. Jeg bytte ut kvinna mine når du blir 25.
3: Ja, jeg har jo ingen planer etter sending i dag, så jeg kunne jo blitt med, og det var tydelig å bli kjent med deg og...
0: Men altså, Maria, jeg tenker sånn, du snakker så vidt av lufta, men kanskje du skal kjøpe deg en båt?
3: Kanskje jeg skal kjøpe meg en båt?
0: Så kanskje du, hvis du kjøper deg båt, så det er jo mulig å svinge inn
2: noe. Nå ringer telefonen her. Ja, Finn Glede, ja. Nei, jeg har ikke tid. Krise nå på Fintopia.
0: Vi snakker på lufta.
2: Det er krise på Fintopia. Jeg må gå. Sorry. Det var late, Maria. Jeg skulle gjøre det. Ja.
3: Okay, ha det. Ja, jeg sender deg nummeret mitt.
1: Ikke gjør det. Ha det.
0: Ja, det var litt... Jeg tenker at du skal være litt glad for dette, Maria. Ja, du er trygg enn så lenge.
3: Ja, jeg var litt sånn... Jeg følte meg truet i starten, men så ble det litt så bedre og bedre og bedre.
0: Ja.
1: Du er så gammel!
0: Ja, nei, du er ikke gammel, Maria. Du må ikke høre på han.
3: Nei.

0: hørte du her hos oss I siesta på NRK P3.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
2: Jeg har litt dårlig samvittighet for at det var litt lang låt og kanskje litt vanskelig, men det I hvert fall Pitbull Give Me Everything dere skulle oversette fra engelsk til norsk.
3: Det Maria begynner, sånn tar du over. Du skal ikke ha dårlig samvittighet. Okay. Det skal du ikke. Det bare, men det er jo umulig.
2: Jeg sa, dette en utfordring, så sa du. Dette ikke en utfordring. Det mer enn det.
3: Det ikke bare en utfordring, ja, det mye mer enn det.
2: Det var det du sa. Yes, hvordan hadde det gått?
4: Jeg føler jeg har liksom gått litt inn I min indre Pitbull, og ja. Kanskje det kommer en slags bergensk karakter, bergensk rapper ut her.
2: Ja.
3: Ah, det liker jeg godt, ja.
2: Ja, det liker jeg veldig godt.
3: Jeg har liksom ikke rukket å reflektere så mye, for jeg bare måtte oversette og oversette, for det var så mye tekst. Så jeg har liksom ikke... Hæ?
2: Sorry!
3: Nei, det ikke noe sorry for det, altså. Du satt og øvde litt og sånn.
4: Jeg sa det,
3: ja. Det likte jeg ikke. Jeg har ikke rukket å se, og jeg skriver jo stygt I vannet, men også når det går fort. Jeg skjønner ikke et ord. Så det blir spennende.
4: Brib.
2: Det blir veldig spennende.
3: Snibri.
2: Jeg har funnet et underlag som litt sånn halvveis, kan man jo si. Ja. Men det nå, I hvert fall et underlag. Maria,
4: du får peke meg en gang nå.
2: Du først, jeg tror det begynner nesten sånn umiddelbart. Okay?
3: Er
2: vi klar?
4: Ja.
2: Klar, ferdig, gå.
4: Jeg som ikke jobber hardt, det bildet ser jeg ikke Kodak. Og tenkte, gå til Torgermendingen, ta et bilde av meg. Men Kodak tok livet mitt fra negativt til positivt. Og nå sier jeg det høyt. I dag skal vi kose oss. Hey. Good night, I natt. Jeg skal elske deg I natt. Gi meg alt du har I natt. For vi får kanskje I morgen, ikke I morgen, du... Vi gjør det I natt. Jeg bryr ikke meg om hva de sier. Alle damene de spiller. Ikke noe nok til de tar imot det. Jeg skal ha deg I natt. Si det til meg I natt. Jeg skal ha deg I natt. Da jeg ut av det for lenge siden. Yeah. Tagen min sex gir så mye å si hey. Jeg alt du har I natt. Gjør meg alt du har I natt. Du får bare hoppe inn, Markus. Jeg vet ikke hvor jeg
2: Hva tror du skal inn? Nå. No.

0: Morra. Jeg elsker det, det var helt umulig, men jeg elsker det.
1: En gang til.
0: Det er så god stemning her nå.
2: Jeg som ikke jobber hardt, det bildet
0: ser. Du var jo drit på, Maria.
2: Jeg dukker ut med en gang.
0: Jo, men jeg var jo aldri inne.
1: Altså, dere begge, det gikk kan si, helt greit. Maria, du begynte helt fantastisk. Ja. Så ble jeg litt lei meg for at det rakna litt på selve refrenget.
2: Ja.
1: Markus, du sleit litt med å komme deg inn, men det forstår jeg også. Maria,
2: ja, beklager.
0: Anna, jeg synes det er veldig hyggelig at du sier som om det var det eneste jeg sleit med, når du kom meg inn på starten. Etter det gikk du på klagen.
1: Jo, men refrenget synes jeg du greide dritbra.
0: Ja.
2: Jeg var bare så gledet meg sånn til å synge fang en sexy shommy og si hei.
1: Ja, faen. Men ja. Vet du hva, det er Maria som stikker på scenen i dag, altså. Det er Maria.
0: Hadde du sagt meg da, da hadde det vært så jøden at det ikke er mulig. Dalla samadia. Jeg hadde ikke vært din på et eneste tidspunkt.
2: Du var sånn alkoholiker som innrømmer ting enn verden. Jeg har drukket for mye.
0: Jeg er dritings, jeg er for mye. Ingen liker meg.
2: Kona har gått fra meg. Bare sier ikke hei.
1: Det var fin glede som på en måte tok bolig deg, rett og slett.
0: Ja, men jeg har ikke noe med fin glede.
1: Nei,
0: jeg tenkte jeg skulle prøve å finne låta. Hva heter den til alle?
1: Den heter faktisk bare Give Me Everything.
2: Ja.
1: Give Me
0: Det er jo alltid å bare slenge inn den.
1: Hvis ikke jeg har lagt den klar nå.
2: Ja, men da...
1: Det er jo litt leit, men tar vi oss tid til det?
0: Nå er vi jo på en måte i gang.
1: Ja, nå er vi i gang. Da går jeg og bestiller den låta. Give Me Everything. Yes, Maria, kan ikke du bare holde det gående mens vi fikser
2: det
1: her?
2: Ja, men det er jo veldig gøy å oversette Pitbull, for det er mange setninger her som ikke gir meningen.
0: Ja, jeg må si, jeg synes teksten var litt dårlig. Jeg har aldri tenkt dårlig at man hører ikke på Pitbull for teksten. Men jeg ble veldig overrasket over sånn, det er mye dårlig tekst der.
2: For hvordan vil man oversette Till they handle love, let they do it tonight?
0: Ja, og jeg skjønte også at det er ikke så god engelsk heller, for plutselig ordet inless, E-A-N-less, hva er det?
2: Si det da.
1: Jeg har bestilt låter, så vi bare venter på at den skal komme inn i systemet her, men vi tar oss.
2: Var det på Pitbull-konserten?
1: Jeg var der! Var du der?
0: Ja, jeg fant den. Den ligger her.
1: Var den der?
0: Den ligger inne i PM-musikk, av en gangen.
1: PM-musikk?
2: Det er Pitbull og Snakes,
1: ikke? I helvete.
0: Jeg skal få lagt den inn nå. Det er et klassisk, jeg finner sånn. Dette var en tekno-remix du fant.
1: Ja, men du prøver.
0: Anna, du er den mest støttende vennen jeg har. Nå!
2: Du er den eneste venn jeg har.
1: Fy faen! Da er den. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Pitbull sin fantastiske låt Give Me Everything fikk du her hos oss i siesta på NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Det rakk å li mot sveiv meg i gang.
2: Det så billig, så formelen.
0: Ja, det jeg har en formel.
2: Er det Kim Antonelli utenfor?
3: Jeg vet ikke om det. Inn i, radiostykk.
0: Men av og til så glemmer jeg av at det er radio vi lager. Jeg bare koser meg med gode venner, først og fremst. Vi skal snakke om mat, og vi skal spesifikt i dag snakke om NRK-kantina.
3: Ja, vi er jo veldig, jeg og du, Anna, er jo veldig forkjært, har veldig stor forkjært for den.
0: Det er jo den kantina.
2: Det er gøy at du kommenterer på Anna når du ikke klarer å snakke engang.
0: Oh,
3: vi er veldig glad i NRK-kantina, men iblant så bommer de. Sånn som i går var det en vegetarrett, for da hadde de kolje som er fisk, det var kjøttretten. Med rotgrønnsaker, det var kjøttretten, ja.
0: Fisken var kjøttretten, det var bare litt artig.
3: Men det er jo fortsatt kjøtt, vel?
0: Nei!
3: Er ikke, mener du at fisk ikke er kjøtt, eller?
0: Fisk er ikke kjøtt.
2: Fisk er kjøtt? Man sier fisk er kjøtt,
0: ja.
2: Det er som er det.
0: Ja, men det...
3: Men det er jo ikke...
0: Ja, okay.
3: Det er jo ikke vegetar å spise fisk.
0: Ok da.
3: Det er du enig
0: i. Ja,
3: ja.
2: Fesketar.
3: Så da kunne du velge noen fisk, ja. Eller da vegetarretten. Og da hadde de byttet ut fisken med, hva for noe da?
0: Vårrull.
3: Så da var det et sånt
0: en vegetar vårrull.
3: Vårrull. Og ihjelkokte rotgrønnsaker.
2: Ja, det er en helt synssykt. Ja. Det er alle land i en. Ja.
3: Det er det rareste jeg har sett, og Anna spiste det. Og det er en soggy vårrull i tillegg.
2: Anna spiste det, men ikke opp.
0: Nei, men der er jeg veldig barnslig. At hvis ikke jeg liker noe, nei, jeg vil ikke.
3: Men det synes jeg ikke er barnslig, for det var dritt.
0: Ja, vet du hva, det smakte skit, rett og slett. Ja.
3: Og så hadde de tidligere i forrige uke, så hadde de en asiatisk, eller en japansk currygreie. Det var kjøttretten, med da biff, ikke fisk og sånt.
0: Ja, det...
3: Og så hadde de vegetarversjonen av det, da de byttet ut biffen med potet. Liksom...
0: Ja,
3: det var ris, potet.
0: Potet med krydder er jo ikke mat.
2: Men jeg blir aldri overrasket lenger over hva som er en vegetarrett. Hvis du er på en sånn fancy pants restaurant, så har de bare tatt masse fra forskjellige ting, og så er det sånn, dette er vegetar.
0: Sjøgress med salt.
2: Ja.
0: Dette er det du får.
3: Hold kjeft til å bli.
0: Ja, hold kjeft til å bli.
3: Men det var også en gang de hadde ekte de serverte i kantina, de sto ramen, da var det makaroni og et kokt egg oppå. Alt kokt egg. Og så var det ingen kraft til noen ting, det bare sto der.
0: Ramen!
3: Det har jeg til og med bilder av, det er det villeste jeg har sett.
2: Men kanskje de bare pranker dere, de skal jo ta sommerferie snart, jo.
3: Ja, det er sant.
0: Ja, vi begynner å pranker.
1: Festen før fasten.

0: Ja, vi i distriktene Gyda, og her det mye rart som skjer, altså.
1: Det jeg har med meg. Det ofte det.
0: Det veldig mye rart. Jeg har med tre lokalsaker fra vårt langstrakte land, men kun en av dem en ekte sak. De to andre

0: you had it all. Ja, gudda, nå har vi tatt en tur innom distriktene.
1: Det har vi, vet du.
0: Og jeg har tatt med meg noen lokalsaker til deg. Den ene handler om Mathias, som satsa 150 000 kroner på Norge i går, eller i natt da, mot Senegal.
1: Shit.
0: Heldigvis for han så vant den jo. Kunne gått gærlig det. Og så har vi en Geir som lager pinnekjøttis. Mm-hmm. Som jeg må helt ærlig at jeg stoler ikke helt på at det er godt, men hvem vet. Og så er det en mann da, som har holdt en elg til fange fordi han ville gjøre elgen tam nok til at han kunne ri på den.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo selvfølgelig alles drøm å kunne ri på en elg.
1: Absolutt.
0: Jeg skjønner jo den. Men jeg er veldig spent på hva du mener er den ekte lokalsaken her, gutta. For det er jo faktisk bare en av dem her som er ekte.
1: Det er akkurat det. Jeg har tenkt litt. På en måte, første sak, det er også Budstikka, det er jo altså, Bæremasker sin lokalvis. Der er det jo folk med mye penger.
0: Det er det.
1: Men legger du 150 000 kroner... Nei, jeg tror ikke det, altså. Det er alt for mye penger. Jeg tror ikke på det. Man tiltar for å holde elg til fange. Jeg tror ikke det går bare sånn der. Blir man ikke skadet? Kan ikke de drive og liksom... vet ikke, dytte på det, eller få det gevire ditt i trynet og sånn. Tror det er litt farlig. Og så synes jeg bare at den pinnekjøtt-is-greia er såpass spess at jeg tror kanskje ikke du har klart å finne det på, altså. Så jeg tror jeg må tro at pinnekjøtt-isen er det riktige.
0: Du tror det er riktig?
1: Ja.
0: Endelig seier på deg, Gida.
1: Yes, det var deilig.
0: Pinnekjøtt is er faktisk ikke for godt å være sant. Det er sant.
1: Ja, men jeg får ikke veldig lyst til å smake på det.
0: Ja.
1: Men jeg vet at også, det finnes veldig mange rare is-smaker. Det er brunostis, har du smakt det?
0: Ja, det er faktisk veldig godt.
1: Det er faktisk godt. Kulinaris har en sånn brunostis, den er
0: og
1: god.
0: At de lager jo krokan ut av pinnekjøttet, og da blir det liksom salt og søtt, så det kan jo være at det er ganske godt.
1: Ja, men det er den der smoke, det er veldig sånn røkt smak da.
0: Ja, det smaker sev.
1: Det smaker sev faktisk. Å, herregud.
0: Nei, men du er ikke den eneste som har gjettet riktig. Det har også 69% av lytterne våre.
1: Ok.
0: Så her har alle vært påskrudd, så må jeg si. Og en av dere skal jo få lov til å få en Peter-flaske, siden dere er så flinke å avsløre mine løgner. Og jeg synes at Ina Margrethe, du får en Peter-flaske i posten.
1: Gratulerer til det, Ina Margrethe.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, får du

0: Vi så akkurat Norges... Nei!
1: Syn, Kevin.
0: Ikke sånn av å småtte.
1: Syn.
0: Jeg kan ikke slutte på en sang. Men det er en veldig bra sang.
1: Beklager, Kevin. Jeg skudde på mikken din uten at du visste om det, og ville at du skulle synge. Det var litt dårlig gjort av meg.
2: Du kunne ha spurt meg, da.
1: Jeg kunne ha spurt Eskil, som er også her i studio.
0: Hei. Hallo, hallo. Hei, Eskil.
2: Kjekt å få komme inn til dere her i Punch.
0: Du kom litt gråtende inn i sted. Det må sies.
2: Ja, angrer jeg på at jeg så Norge-Senegal?
0: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det gjør du ikke.
2: Offra det i dag. Det kan noen folk angre.
1: Er du trøtt? Er du veldig trøtt?
2: Ja, men jeg er sånn overtrøtt. Så nå lever jeg på sånn rus. Du vet at det å være overtrøtt er nesten det å være full.
0: Ja.
2: Altså, man ruser seg på å være overtrøtt.
1: Jo, men de sier det at liksom det å være kjempetrøtt, for eksempel mens du kjører bil, er det samme som å ha litt i promille, altså.
0: Kan jeg altså bare si, jeg er så glad for at de opplevde den kvelden sammen.
1: Ja, vi gjorde
0: to timene for noen timer tilbake.
2: Enig.
1: Det er fantastisk.
2: Selv om at der vi var, så var det flere folk som bare snakket høl i hodet på hverandre. Jeg holdt på å klikke.
1: Men samtidig, jeg føler at VM har gjort at vi som liksom kollegaer og vi i Peter her oppe har blitt litt mer sånn samlegjenger.
0: Vi står sterkere sammen.
1: Vi gjør det. Det er bra for hele landet.
2: Vi står sammen på Peter. Nei, du, i dag på Peter med Eskil, så skal jeg inn i, ikke fotballverden, men spillverden.
1: Ok. Oi.
0: Ja, da på spill, best spill.
2: Ja, altså nå heter du Kevin, du er interessant.
0: Jeg er gamer.
2: Du er gamer.
0: Ja.
2: Gyda, du er litt sånn flytende. Jeg ser for meg, du er faktisk en sånn Sims-kid.
1: Nei, jeg har egentlig aldri vært en svær gamer, altså jeg skal ikke lyve. Jeg likte Heyday.
2: Heyday. Er du gamer
1: eller ikke? Jeg hadde Minecraft-lan to ganger. Men da husker jeg at jeg skrudde av survival-mode på creative-mode hver gang det kom en creeper, for det var så rett.
2: Nei, det er feil, men det er greit. Skal la den forbipassere. Nei, i dag så er alle velkommen om du er en supergamer eller om du er så vidt startet. Det skal handle om kanskje hverdags største spill.
0: Oi, GTA 6?
2: GTA 6.
1: Oi, har ikke den blitt ventet på veldig, veldig lenge?
2: Jo. Lanseringsdatoen er rett rundt hjørnet.
0: Ja.
2: Hvorfor er det så stor hype? GTA 6 påvirker verdensøkonomien. Hypen er der. Jeg skal få med meg spillanmelder i NRK. Ekspert på GTA, som faktisk er blitt flydd ens æren til London.
0: Nei.
2: For å spille for eksempel GTA 4 for første gang.
0: Hvis det ikke er Rune Fjell Olsen, ikke sant? Nei.
2: Ja, du skal få høre mer på Peter med Eskil.
1: Ja, hvis du også girer på nye GTA-spillet, så må du fortsette å høre her på Peter.

0: De har det Girl in Red, Marstein sin rødt, hvitt, blått. Akkurat her, Pink med Trust Fall på P3 med Eskil, hvor jeg straks skal ta for meg en ny hype. Nei, jeg sier en ny hype, men den ganske gammel. Jeg tror hele verden har ventet i flere år etter den nye GTA 6. Jeg skal få med en spillekspert litt senere, men først må jeg etablere den store hypen da. Rett etter akkurat, lyden av byen.
1: Kjenner lukten dette byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort, og angst.

bare trykke litt mer ned med lyden her. Altså, Bjørn er på ball da. Han skriver, kan det være Jay-Z, Empire State of Mind, med Alicia Keys? Ja, Bjørn Inge fra Sauda, det ikke et dumt forslag, det også dessverre feil. Og gjerne kommer flere forslag. Du, hvis du vil høre dette klippet på nytt, så kan du bare stikke inn i appen der du sender melding og skru liksom tida litt tilbake igjen. Og hvis du venter i 3 minutter til, så skal du også få en siste bit i konkurransen. Da putter på melodien. Jeg kan gi et hint da før vi går over på låt. Det en veldig kjent gruppe fra tidlig 2000-tallet. Jeg tror vi skal sikkert at låten har kommet i 2004. Vi skal spille Powerful og Beida Dobie med Coffee for Your Head. Og så skal du få et hint til.

Det var Jessica. Du fikk jeg med Makku sier. Unnskyld. Veldig fin, deilig låt. SOS med anbefaler høyre. Hvis du ikke hørt den låten sammen med Ari Baigora. Altså, jeg driver og skummer litt over NRK, jeg, når jeg har musikk I bakgrunnen. Altså, det jo heitebølge deluxe, da. Altså, varmeste dag I Frankrike siden målingene startet. 44,3 grader. Jeg håper for Guds skyld ikke folk befinner seg midt I Frankrike akkurat nå. Jeg føler uansett at Frankrike, spesielt Paris, et reismål mange tek I sånn hausten, eller tidlig vår, for å komme seg litt vekk til storbyen. Jeg ser på meg selv som en som ikke kunne overleve 44 grader, for jeg blir veldig fort varm. Jeg noe som de kaller en ikke en svetter da. Jo, jeg svetter fort. Jeg blir veldig fort varm. Det arvet far, det kan ikke gjøre noe med. Veldig fint for meg om vinteren da. Da kan jeg jo nyte å gå rundt I t-skjorte inne, mens alle må gå rundt med ullgenser. Det jo egentlig det positive med det. Men ja, shit, det heitebølge I Europa. Men hva med Norge da? Altså, det steiket jo I store deler av Sør-Norge I tillegg, kan jeg også lese på VG. Men kanskje du som lytter på, gi meg en liten rapport. Bare kom med en sånn heimelding, hvor du befinner deg akkurat nå. Hvordan ser du ut? Bare en liten sånn der, skal vi lage en liten sånn VR-melding-oppdatering, rett før jeg gir meg her klokka 6. Det veldig hyggelig. Ja, send melding da. Skriv hei, hvor du befinner deg akkurat nå, hvordan ser du ut der du Ja, det veldig trivelig da på tampen her, frem til klokka 6. Så skriv litt I vei mens du fær en drikkeleik-låt, faktisk. Inspirert I hvert fall av en drikkeleik. Fått med Rosé og Bruno Mars da, jeg jo samme låt. Det APT.

0: bursdagen til om I tid. Og du, har du en favoritt blomst? Det synes jeg du skal tenke litt på mens vi hører ei låt. Ja, fordi nå så skal jeg spille litt Tobias Sten for deg. Du får låta hans Hånd I Hånd, som kan jeg si at en utrolig deilig låt. Ja, det synes jeg, det synes jeg. Kos deg med den.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Ida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

aldri om de synger la eller om de synger na. For jeg har alltid bare sunget la la la la la la la la la la la la la la, sant? Jeg har aldri visst at de synger na. Men jeg søkte opp teksten nå, og der synger de na noen plasser. Så ja, det har jeg lært meg i dag, og kanskje jeg skal huske på det til neste gang jeg hører den låta. Og vet du hvilken dag det er i dag? I dag er det tirsdag, og det vil si at vi straks skal ha ukas tulletirsdag. Og i dag så skal vi ha en challenge i ukas tulletirsdag, som du kan være med på. Det eneste du trenger, det er deg selv og bakken eller gulvet. Så det skal være ganske enkelt og greit å være med på. Først så skal vi høre en låt av en bergensk artist som heter Super Maria. Og låta heter Ingenting er lenger som det var. Den synes jeg er skikkelig, skikkelig fin. Følg deg.

på P3 med meg, Jenny. Og kanskje du skal campe i sommer. Jeg har en litt gøy historie som jeg har lyst til å fortelle deg. Da vi, min familie var på camping en gang. Og det skjedde noe ganske sykt, vil jeg si. Så gjerne heng med hvis du vil høre om

med meg, Jenny. Og vet du hva? Jeg trenger litt støtte av deg, kjære lytter, fordi jeg følte meg altså så dum her om dagen. Og jeg skal fortelle deg hvorfor om en låt. Vi skal høre Got Me Started av artisten Troye Sivan.

sånn effortlessly kul, egentlig, låt, synes jeg. Og du effortlessly kul når du bader nå på sommeren? Eller du en av de som går ut i og bare skriker, ah, så kaldt, så kaldt, så kaldt? Fordi jeg effortlessly kul. Jeg den som bare går ut i og bare hopper ut i og bare sånn, det varmt i vattnet. Ja, jeg hun irriterende som bare tror at hun kulere enn alle andre. Og jeg mener at det finnes to typer personer. Det de som hopper ut i, og det de som piner seg med å gå sent ut i. Hvem du? Kanskje du sender meg en melding i appen NRK Radio, fordi jeg ønsker å vite hvor mange som kule, og hvor mange som ikke det. Kan jeg si det? Nå hører vi Sigrid med den enda kulere låta hennes. Hush, baby, hurry, slowly.

0: Sara og Sofie, vi har jo fått en del meldinger fra lytterne våre som lurer på om vi kommer til å ha episoder i sommerferien.
1: Ja.
0: De veldig bekymret for det. Om de skal ha sommerferie og måtte, ikke ha noen på øret.
1: Ja, det det.
2: Vi sa ikke ta ferie, bitches.
1: Legit, jeg vet ikke.
0: Men vi jo mennesker, vi trenger ferie vi også.
1: Åja, så vi skal ikke det.
0: Jo, vi skal det! Selvfølgelig skal vi ha episoder gjennom sommerferien.
1: Hey,
0: Sofie bare, hey, jingle.
1: Ok, like mange da, eller?
0: Hæ?
1: Like mange?
0: Ja, jeg regner med det.
1: Ja, ok, deilig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gud, herregud. Deilig.
0: Vi backer ikke ut for backerne våre.
1: Nei, ei, det var word.
0: Men det sagt, så må vi jo si at vi jo baksnakk.
1: Ja.
0: Ja. Om vi ikke din podcast, favorittpodcast enda, så kommer vi til å bli det.
2: Om vi ikke din podcast.
0: Vet du hva, men jeg sier det hver eneste gang vi har en intro, altså, men jeg mener det oppriktig. Når du først blir kjent med oss, da skal jeg love deg at det verdt å høre på.
1: Ja, vi dine venner i verden, som bare vil deg vel. Ja, det oss, det oss.
0: Derfor vil vi gratulere, og ønske deg lykke og hell. Kom igjen, Sara!
1: Jeg vet ikke noen som har bursdag i dag, så nå fikk du også en bursdagssang.
0: Ja!
2: Er det en bursdagssang?
1: Ja, det er egentlig en bursdagssang fra Kaptein Sabeltann-verden.
2: What the fuck? Jeg har aldri hørt den før.
1: Det er banger.
0: Det er banger. Det er banger.

0: Den første tingen jeg vil at du skal vite fra 1 til 10 er å gå live på TikTok.
1: Vet du hva? Det gjorde venninna min nettopp.
0: Nei, i søvne?
1: Ja, men hun joinet en. Hun hadde klart å trykke join. Og så hadde hun liksom sovnet, så hadde hun klart å trykke join. Og så hadde de tillatt henne, og så hadde hun bare vært med på live-en mens hun tok en nap.
0: Oh my god. Men det har skjedd med meg også, at jeg har, ikke når jeg har sovet, men at jeg... Jeg har fått sånn, har invitert deg til å bli med på live, bla bla bla.
1: Ja.
0: Og så skal jeg bare liksom dismiss, og så har jeg kommet borti liksom sånn, aksepter, og så er det folk jeg aldri har møtt før, aner ikke hvem jeg er, som er sånn, å herregud, hun ble... Og jeg bare, fuck. Og da får jo alle jeg kjenner sånn varsel, sånn, Sara er live, ja. Jeg bare, åh.
1: Nei, det synes jeg faktisk ikke er så flott, det synes jeg er mer funny. Men eller hvis det er det meg det skjer med?
0: Ja.
1: Ok, da synes, da synes jeg det er nesten 8.
0: Sær?
1: Ja.
0: Ok, ok, greit. Neste er, du går i søvne ut i gangen, banker på døren til naboen, og du våkner imens de åpner døren, så du har jo typ ett sekk på å forstå hva som har skjedd, ta det innover deg og løse ja. Situasjonen.
1: Vet du, den er ikke så bad, den tror jeg hadde nailet.
0: Sær?
1: Ja.
0: Hvordan hadde du løst det?
1: For jeg føler jeg er ganske flink til å tenke rask på den måten. Mm. Så jeg tror liksom jeg bare hadde våknet opp og vært sånn, du er bare lurt på, eller du er bare låst meg ute, eller et eller annet sånn, sa en eller annen dritt ting. Mm. Men som, man må jo forklare hvorfor man står der klokka 3 på natta, kanskje. Men,
0: I guessing, typ.
1: Ja, da bare sier jeg at jeg bare var sånn der, å, jeg trodde brannalarmen gikk i bygget, hørte du det? Å ja, nei, ok, da går jeg og legger meg. Ha det.
0: Ok, ja, den er fin.
1: Ja, den synes jeg var sånn en flaut, liksom.
0: Oi,
1: og jeg er veldig søte nabo, da, så det hadde gått fint om de så meg G-strengen, to be fair.
0: Ja, det hadde... Jeg hadde slitt litt med mine. De er jo søte, men det er ikke folk jeg vil banke på hos i G-streng, liksom.
1: Jeg er bare et sånn gammelt ektepar, og så... Jeg tror det er et annet kjærestepar på rundt min alder, så det er sånn. Det er chill.
0: Yeah. Ja, det er ganske chill, faktisk. Ok, neste. Gå ut av selve leilighetskomplekset. I pysj, ikke G-streng bare denne gangen.
1: Period.
0: Men du er uten nøkkel, så når du våkner så må du finne en måte å komme deg inn. Du er bare barbeint i pysj midt i Trondheim sentrum.
1: Det føler jeg null stress, egentlig.
0: Sær?
1: Ja, ja.
0: Vi har så forskjellige tanker om hva som er flaut og ikke.
1: Men det er jo ikke flaut å bare ikke ha nøkkel. Det er bare å gå inn og ringe på, og så kommer noen og åpner.
0: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, jeg må bare ringe på til noen åpner. Jeg kan bare sette meg på en benk. Det er jo sommer, det går greit, det.
0: Girl, hvorfor er du så chill på det her?
1: Det er jo ikke bad i det hele tatt.
0: What? Ok, hvis det bare er i undertøy, da?
1: Det er faktisk ikke så bad. Det eneste er bare sånn, hvis det er liksom folk på byen og sånn,
0: ja.
1: Så er det jo litt flaut. Men jeg føler liksom sånn, i pysjen og alt sånt her, da går det helt fint, det er varmt. Det ser bare ut som at jeg har tatt meg en tur. Jeg har ganske pene pysjer, så det ser ikke egentlig ut som at jeg er i pysjen. Det ser bare ut som at jeg har en litt chillere outfit på.
0: Ok, du er naken da.
1: Hva faen så?
0: Jeg følte dette her kommer til å... Når du sier sånn det er flaut å gå i søvn i seg selv, så var jeg sånn, ok, du kommer til å synes dette her er helt krise, ja. Og så bare chiller du maks.
1: Ja, men uansett alle disse situasjonene, hvis jeg var naken, så hadde det vært tis. Klink.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hva er det i pysj da?
1: I pysj, da er det en.
0: Dang, ja.
1: Mm.
0: Ok, den siste er å sende talemelding til sjefen på jobb her,
1: ja.
0: Hvor du bare mumler.
1: Det er helt fint. Det går fint.
0: Hva hvis du sender en talemelding og du roaster henne, men du gjør det i søvne?
1: Det går også fint. Det kan jeg bortforklare, tror jeg. Det var ikke så bad.
0: Vet du hva? Spalten er ferdig. Ikke noe mer. Skru av mikken.

0: Urørt. Måntens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.